Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Nastaja Tankovič, prva razglednica. Temni zlatarski most, pod njim neslišni Arno, ulica diha starost v majhno kletno vinarno. Star patricijski vrt, predverje, šum vodometa, stepr od vlage razžrt, zelena koprena portreta. Na trgih nevidni kopne potoki zgodovine, čez njihove struge kipe banane in mandarine. Kaj je resnica? Kaj sen? Kje je med njima meja? Svet je razpolovljen skosito čutov preceja. Na ulicah sonce suši med okna razpito perilo. Na Giotovem stolpu blesti samotno golobje krilo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kulturni magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
1: Dobro jutro, s frekvence Radia Gorenc, 6 ura, v vaši družbi pa sva Gašper in pa Najd. Sonce bo šlo čez dobre pol ure, 19 minut pred sedmo, no zašlo pa bo ob 19 uri in 11 minut, se pravi bo tale sreda dolga 12 uri in 30 minut. In upam, da se prebujate tako kot običajno, brez večjih pretresov. Če pa je zraven vas pokrita še zvezdami, pa toliko bolje. Pa dobro jutro!

0: In za dobro jutro še ene rožce.
1: Ako prineseš rožce, rožce iz srca in ne tisti, ki vsak kupiti zna.
0: Takole, sreda je tukaj, 16. september, pa na koledarju 11 minut je če šesto. Pa dobro jutro in kdo lahko te ljubi kakor jaz.

0: 18 minut je čez 6, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sončno bo, zjutraj ponekod po kotlinah tudi nekaj megle. Najvišje dnevne temperature pa do 28 stopinj Celzija. Po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili tja do 15 stopinj Celzija, bo pa jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bo tudi zagrmelo, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. V notranjosti bo zapihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 15 pa do 20, na jugu tja do 25 stopinj Celzija. Petek bo še pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki pa ga bo nekaj več v zahodni polovici države. Poglejmo še na ceste, zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so že na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica, in sicer proti Ljubljani od petka od 21. ure pa do sobote do 8. ure zjutraj, no potem v soboto ob 19. uri bodo avtocesto zopet zaprli do nedelje do 10. ure in potem tudi v nedeljo ob 20. uri in zaprli do ponedeljka do 4. ure in 30 minut. Skratka, če greste proti Štajerski ta vikend, kar nekaj zapor med Vranskim in Blagovico v smeri proti Ljubljani. Zastoj je sedaj le nastal tudi na cesti Mengeš Trzin, dolg pa je slaba 2 km. Srečno, previdno in z radijem Gorenc na pot.
1: Pokrovitelj. Sunti je sinonim za dom brez komarjev. Odpri okno in se brezskrbno zazibaj v spanec s komarniki Zunti. Zunti.si.

0: Jutra so prekrasen navdih za lep dan.
1: Dobro jutro, življenje.
2: Dobro jutro, Slovenija.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa gremo v Italijo, kjer vulkan Etna na Siciliji zopet bruha pepel in pa tudi lavo. Pepel se dviga celo več kilometrov visoko, zato so na letališču v mestu Catania začasno ustavili letalski promet. Od ponedeljka so bili odpovedani številni leti, kar pa je potnikom povzročilo tudi kar nekaj težav. Za zdaj še ni znano, kako dolgo bodo takšne razmere trajale. Letališče v Catani namreč uporablja veliko tujih turistov, ki obiskujejo največji italijanski sredozemski otok. Zaradi velike aktivnosti Etne, ki je bruhala lavo in pepel, je bil že v avgustu, torej sredi glavne turistične sezone, več kot teden dni moten letalski promet na letališču v Catani. No, odpovedanih je bilo na stotine letov, kar pa je prizadelo takrat več kot 100 tisoč dopustnikov. Oblak pepela se je razširil tudi prek Sredozemlja, dosegel celo Malto in Libijo. Več kot 3300 metrov visoka Etna je najaktivnejši evropski vulkan in izbruhne večkrat letno. Izbruhi pa največkrat ne predstavljajo večje nevarnosti, običajno pa ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce. No, v Italijo pa nas sedaj odpeljeta Romina Power in pa Albano. Sempre, sempre. Za dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka Resje, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka Resje. Niso sam dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.
5: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
6: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
7: Daj še eno!
4: Ni nikoli zadnja.
8: Dragi, kauč je čist uničen.
9: Ja, draga, pa posla tuč kripa.
10: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
11: Zgodovikan tu pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
12: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje.

0: Pa leta letijo, no, kmalu bodo po gorenjskih cestah letela tudi kolesa. Kaj ti? Prihaja Evropsko prvenstvo v kolesarjenju in to v začetku oktobra na ceste v okolici Cerkelj, Predvora pa tudi Šenčurja. In na okrogli mizi včeraj sta bila gosta direktor cestnih reprezentanc na Kolesarski zvezi Slovenije Martin Hvastija ter slovenski reprezentant Matej Mohorič. V sproščenem pogovoru je tekla beseda tudi o prvenstvu na domačih tleh in pa, da je kolesarstvo zelo priročen šport. Martin Hvastija.
1: Glavni čar je tak, sem že omenil, da odideš od doma, ne? Greš in te ni svoboda, tako in svoboda, ker ko seveda, če odmislimo promet in vse stare težave na cestah, ti da možnost, da odkrivaš nove kraje, da greš nekaj, kjer še nisi bil, spoznavaš nove ljudi, da je tukaj na tem delu Gorenjske imate srečo, da je bližim v kraju velik kolesarski klub. Predvsem to, da biš tudi mnogo prijateljev. Več aktivnosti, ko počneš v življenju, več prijateljev imaš.
0: No, je pa Matej Mohorič o svobodi na kolesu dodal še nekaj dodatnih podrobnosti.
1: Dejansko sem dovoljščal somajen s tem, da iz podlice nimaš kam jad teš, ne? Tako da s kolesom se počas da kam pobegam, kakšni punci popolom in tako naprej. Se pač prejim taj izgovor. Ja, predvsem pa tudi mene potegla ta družba. V osnovni šoli sem bil vedno tisti, ki je prvi dvignil roko.
0: No in danes je vreme še idealno, če greste na kolo, na Gorenjcu bomo spremljali sedaj najprej svetovno prvenstvo v Kanadi, no v začetku oktobra pa tudi evropsko prvenstvo na naših cestah. In veseli bomo seveda tudi vaše družbe.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Odbor državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je na zahtevo opozicije začel razpravo o motnjah pri zbiranju podpisov prek portala e-uprava v podporo zahtevi za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Čeprav so motnje po navedbah ministrstva odpravili 3. septembra, sindikati z terena dobivajo drugačne informacije. Poglejmo na tuje. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes v letnem nagovoru o stanju v Evropski uniji v Evropskem parlamentu predstavila prednostne naloge komisije za prihajajoče leto dni. Med drugim je pričakovati, da bo spregovorila o nevarnosti hitrega razvoja umetne inteligence ter predlagala starostno omejitev za uporabo družabnih omrežij v Evropski uniji. Nazaj domov. Občina Komenda bo pričela z gradnjo ceste Želodnik-Vodice. Pogodbo so že podpisali, poleg tega pa jih čaka še kar nekaj drugih del. Več pa župan Komende Juri Kern.
2: Seveda pa poleg hitre ceste nas čaka še kar nekaj dela, zadrževalnik Tunjšica. Tukaj aktivnosti potekajo zelo dobro in prepričan sem, da nam bo uspelo. Prenavljamo objekt, v katerem bomo naredili knjižnico in še marsikaj novega prihaja v jesenskem času.
1: V Tržiču pa se je začela obnova ceste na Reber na odseku ceste Podljubelj-Počivalnik. Župan Peter Miklič.
3: Veselim je, da smo končno začeli tudi z obnovo ceste na Reber. Gradbeniki so resno zastavili, se odvijajo že dela, potekajo že gradnja različnih opornih zidov. Upam, da nam bo vreme v naslednjem mesecu oziroma do zime naklonjeno. Celoten projekt je predviden skoraj leto dni, tako da bo logistično in organizacijsko kar zahtevan. Ampak tako, kot smo štartali, mislim, da bo ok.
1: Gre za enega ključnih projektov popoplavne obnove po ujmi leta 2023, ki je na tem območju pustila hude posledice.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, zjutraj ponekod po kotlinah tudi nekaj megle. Najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili do 15 stopinj Celzija. Čez dan bodo padavine zajele večji del države, vmes lahko tudi zagrmi, popoldne pa bodo padavine prehodno večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature bodo do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Sneberi proti Novim Jaršam. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti od povodja proti Šmartnemu oziroma proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 2 minuti, zastoj pa je dolg slaba 2 kilometra. Zastoj je tudi na cesti Medno Ljubljana, dolg pa je 3,5 kilometra. 7:04 je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Pijan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: No in če smo prej pogledali na gorenjske ceste, kamor prihaja Evropsko prvenstvo, pa poglejmo še, kakšne so kaj lestvice kolesarske namreč. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki je zaradi padca predčasno odstopil z dirke po Španiji, tudi po koncu Vuelte, ostaja trdno vodilni na svetovni lestvici Mednarodne kolesarske zveze in vodi pred Belgijcem Remkom Evenpolom. Tretji je Pogačarjev moštveni kolega Isak Del Toro. No, nekaj mesta pridobila tudi Roglič in pa Omrzel. 36-letni Roglič je po drugem mestu na Vuelti pridobil 56 mest in je po novem 22. kolesar sveta. Mladi Omrzel, ki pa je špansko pentlo končal na 7. mestu, pa je skočil za 114 mest in je trenutno 80. kolesar sveta. Po lestvici pa je nazadoval Matej Mohorič, ki je zdaj 207. kolesar sveta, Matevž Govekar pa je napredoval na 367. mesto. Med državami v seštevku najboljših 8 kolesarjev pa je Slovenija pridobila 1 mesto in je 3. reprezentanca sveta. Prehiteli smo Dance, no pred nami pa so le Belgijci in Francozi. V ženski konkurenci pa krepko vodi Nizozemka Demi Vollering. Od Slovenke je najboljša Urška Žigart, 51. kolesarka sveta, ki pa je po padcu v Franciji bržkone že končala sezono. Med najboljšo 400-terico kolesark pa je na 122. mestu Nika Bobnar s 406 točkami. Praktično pa je le kolo, pa pravi Franc Košir.

0: Oglasi.
1: Želite plačevati manj za elektriko?
0: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
1: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE, energija prihodnosti.
2: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Nora promocija.
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica!
9: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Ča, ča, ča. Plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. Trikrat www.chachach.si.
12: Že zgodaj je petelen za kikirikov. In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
13: Kikiriki!
12: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
6: Ej, ta star, sam gledaš. Ate so čibašek iz komende. Lamilno cilj. Kanje čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in igr ventilov. Na zalogma imajo ogromno avtodelov za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
14: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040 306 652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro na samo sveto sredo.
2: Še enkrat začni, ker sem ti v besedo skočil.
1: Ja. Dobro jutro na samo sveto sredo. Hvala Jani, ki mi niso skočil v besedo. Ja, zelo, zelo tako videvan človek.
3: Vse ti prej izven itra, pa ti je.
1: Ja, ja. Ja. V glavnem. Že včeraj smo nekaj govorili o psihiatriji.
3: Ja, ja, vsaka naša nova ideja je
1: naš
3: nova.
1: Naš Jan je bil pri psihiatru.
3: In se je bliz doma?
1: Ja, in rekel, vse mi povejte.
3: Begne pa to.
1: In Jan mu je vse povedal.
3: Vse...
1: Na konci zdravila napisal, vse pa ne mu.
3: Ja, ja, psihiater.
1: In rekel, ti, zakaj pravi, da smo si jazice glih? Prav, ne vem si, ampak jaz sem tvoj sosed. Dobar dan, je rekel. A imate v hotele še kaj prostih postelj? Prav imam, gospod, ampak ti s pogledom na morje, ki so pa mehen draži. Je rekel, kaj pa če obljubim, da nam rečem gledam?
3: Ja.
1: Prav Janezek, prav potih. Oči, če ima daš 5 evrov, da pa povem, kva poštar vsak jutar reče mamic. Foter mu da 50 evrov. No, pravzaprav, pa povej, kva reče poštar vsak jutar mamic. Prav, dobro jutro, gospa Petrovski, pošta za vas.
3: Ja, ena telovadna.
1: Ja.
3: Jaz, na primer.
1: Ja.
3: Kaj grem na fitness, je tako. Grem, 3 dni.
1: Ja.
3: Pa pa 5 let pauza. Ne smeš nič na silo.
1: Ne.
3: Na silo pa nam. Ne, počasi si.
1: Ja. Prav, mož, žena. So sosedov hpil novo sedežno garnituro, sti zahtevaj glih tako. Jaz sem jo kupil. Pa so gom hpil novo avto, jaz sem se zapufal in sem nama kupil enakega. Pa so šli na križarjenje, spet sem mogel devati na 3 šihte, da sem zaslužil denar za izpotovanje. Povej me, kva ni zdaj naredim. Prav, a so spet kaj hpil? Prav, ja, sosed ima novo ženo.
3: Kaj pa zdaj? Madoniš.
1: Ja. Ej, včeraj me pa prav polcaj, sem prevozil rdečo luč.
3: O ne.
1: Prav, a niste videl rdečo luč? Sem rekel, sem.
3: Sem.
1: Sam tebe nisem.
3: Ja, tebe nisem, to me nesem.
2: Sem žul lekarno, vega.
3: A daj?
2: Sirup, a veš, ta, a veš dobiš.
3: Za kašljat?
2: Ja, no, je to peška gre za kašljat. Jaz sem on ga vzel za...
1: Za drisko.
3: Unete oči.
2: Ne.
1: Za drisko.
2: Za impotenco, no,
3: ja,
2: kako se
1: reče. Ja, vjagra spraj. Ja, vidi, 40.
3: Vidiš.
2: Ma ne, vem, v glavnem šel sem po sirup, pa ga, in pa temu na farmacevtka, ne, praša, če imam recept, ne.
1: Ja.
2: Veš koga, če mu jaz recept, ga sam doma naredim.
1: Ja, tako, ja, genau, ja. Daj nam ena, se zelo čudna, veš kva.
3: Sam nek izmišal, ena.
1: To je tako, ker moj kolega prišel po Viagro, jih je pa mi oči so zgor, gora, veš, v zize po ojtra, le ga jo gleda tam po tisto kiklo moj gor, se v zilu, je rekel, ne rabim več. Pa se dva kolega zgovarja, prav, made bi se ločil. Ko pa ti je? Kaj pa se ti naredil? Prav, občutek manj, da mi žena vara. Ja, prav, kako zdaj to pogrunto, no. Prav, včeraj ni prispaval doma, sem jo zjutraj prašal, ki je vama je pa rekla, da ima parmitsk, parparjatelc, pa to ni nič taga, no. Da je, rekel, za kva? Rekel, parmitsk sem bo jest.
2: V nedelo, veš, sem delal na tle, na radio, ne? Mali v glasi. Ti je eden iskal žensko za odprtje skupnega Facebook profila.
3: Nihil. A da je nihi, ja? Ja, ka bojo kar skup.
2: To je iskal.
3: Ja.
1: Drugače pa danes sreda, 0-4-5-9-5-9-5-9-5 in imamo že, halo, prvega poslušalca.
2: To je pa hiter.
1: Dobro jutro.
4: Halo, a je to radio, ne? Gorenc, a sem peškarijo dobil?
2: Siguran je čakal, veš, daj boj na vrsto, ne?
1: Kar čak, Noris, čakal.
4: A sem, ok, sem jaz vesel. Podokničar tukaj. Jaz sem cel življenje sanal, da bi lahko enkrat pri peška povedal en vic. A lahko? Moje otroške sanje bile zmeram. Pa ne mi zamerit... Vica sta že bolj stara, ker jaz tudi nisem več mlad. Pa peška, pozdravte. A je še tam?
1: Ja.
4: A še? Aha. je pa takole. Jaz zavisen nisem, ne vem kaj, jaz sem bil tak resen, seriozen človek. Sem jih pa slišal. Aha, enkrat je šel eden možakar službeno v Bruselj, v Bruselu se hodijo. Pa je šel, a ne, pa pa avion ni šel. Avion pa ni šel. Ja, on je šel, avion pa ni šel. Pa je on dan prišel. Pa je prišel v hišo, pa ropota po hiš, pa gleda gor v svoj njegov spalnici, bil nekaj čudno, pa gor pride, po sobo pride, odpre vrata svoje spalnice, naposled pa ležel en det 190. Mačo, same mišice. On ga je prav strahom pogledal, pa je pa začel omare odpirati. Pa začne omare odpirati, pa po en omar zagleda svojo ženo. Pa prav, draga mojca, kolikrat to moram še reči, on se mora skriti, ne pa ti.
1: Super, evo še enega mala.
4: No, tega sem slišal, no, pa še tega, ki sem tudi enkrat slišal, dve gospe sta bile prijateljce, velike sta imela može, sta zelo prijatelja, oba sta bila pa ribiča, pa sta pa rekla, da gre sta ribe loviti, kam drugem, v Bohon, ja, v Bohinju, tam se ne več rib lovi. Pa sta šla v petek, pa jih ni bilo v soboto, pa v nedelo jih še ni bilo, mora sta pa one dveh maš, pa tam iz maše ven pridete, pa prav Tončka, Mici, Mici, te imam pa jaz dol tezga, a veš, moj dec ima druge babe, moj dec ima druge babe, prav, kako pa to veš, prav, poglej, petek sta šla loviti ribe, pa še zmrem ni dan pridel. Pa prav ona, ah, pa ne bit tok črno gleda, mogoče je pa v tonu. Aj, kaj zasmejati.
2: Dragi moj prijatelj, hvala, ker si poklical.
1: Ja, to on ni prijatelj, on je bil paradri dva meseca.
3: Prijatelj.
1: Ja. Ja. Jaz imam pa občutek.
3: Kaj pa?
1: Po moje denen moja važe.
3: A, res?
2: Koga?
1: In to zale že kar en cajt.
3: In kva je bilo?
2: In?
1: Ja, vsak jutro me reče, da ušva, pa zvečer že kar doma.
2: Tako. Za koga pa Gorenc seksajo večkrat na noč, ne samo enkrat?
3: Na zalogo.
2: A veš za koga?
1: Za
2: da se kontracepcijska tabletka izplača.
1: Točno, ja.
3: Da izkoristeš do konca.
2: Ja, ja,
3: ja.
1: Zanč, prav me naša, hitr se sleč. Se kukvajo, so troži za spar. Ma butele, reka prav bom dal.
3: Ja, se vede, peremo doza, ne?
1: Zaključna, Jani, je tvoja.
2: Zaključna je pa moja.
3: Smo že?
1: Ja.
3: A spravo zaključna lega, se to ti znaš z glave.
2: Jaz bom povedal na tako...
3: Skupavljetem, da tkrškodje.
2: Ne, na tako modro misel bom povedal.
3: No,
2: ne.
3: Re, sam da ni zelena.
2: Zakaj mi nismo na televiziji, ne?
1: Zakva?
3: Zakaj spet?
2: Zato, da ne bi videli, kako smo lepi in bi se v nas zaljubili.
3: Ja. O, to je pa res problem bi bil, ja.
2: A veš?
3: Bi bila kar težava, ja.
1: Ne, nekar požirajo z očmi, nekar pomen.
2: Ja, ja.
3: Ja, ja veš, je to za to sredo, ako?
1: Ja, res je.
3: Znač, lepo se imajte.
2: Imajte se skrajno lepo.
3: Ja, skrajno, ja.
1: Ja, skrajno.
3: Budite skrajni.
1: Čau.
3: Adio.
2: Adio.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. Nič 599 47 374. Gostilna pizzerija Strahinc.

0: Celo življenjega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfukal.

0: Od rož in pametke pa sedaj le poglejmo na nebo, kjer bo danes sončno, zjutraj ponekod po kotlinah tudi nekaj megle. Najvišje dnevne temperature pa tja do 28 stopinj Celzija. Ponoči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo. Proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, najnižje jutranje temperature od 12 pa do 15 bomo namerili. Jutri pa bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes lahko tudi zagrmi. Padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri in najvišje dnevne temperature bodo od 15 pa do 20 stopinj Celzija. Kakšne pa so trenutno razmere na Gorenjskem, na Kredarici je jasno, 10 stopinj Celzija, na Brniku prav tako 10 stopinj Celzija, le da je delno oblačno, na Lescah pa je jasno in 10 stopinj Celzija. Hladneje je v Ratečah, kjer je jasno in 7 stopinj Celzija, no na Voglu pa 6 stopinj Celzija in jasno vreme. No, poglejmo pa še na ceste, kjer je seveda že jutranja prometna konica, zato je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti, od Brnika proti Ljubljani gre počasi, pot se podaljša za približno 5 minut, zastoj pa je dolg slabih 5 km, počasi gre tudi na cesti Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabe 4 km, pa tudi na cesti Ljubljana-Šmartno, Ljubljana-Šentvid je zastoj dolg dober kilometer. No, zastoji pa so seveda tudi na ostalih vpadnicah proti Ljubljani. Počasi gre tudi na relaciji Mengeš-Trzin, kjer je zastoj dolg dobrih 5 kilometrov. Srečno, previdno in pa seveda strpno na cestah, pa naj vam družbo dela Radio Gorenc.
1: Pokrovitelj. Magnet, soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice z zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
1: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples. Ko stanovanje postane dom.
3: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi Turistično društvo Smlednik.
4: Gradite hišo, obnavljate ali urejete okolico. VG Vrankar, gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. vgvrankar.si.
5: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, 04-515-6030. Več na ines.si.
6: Dragi, kavč je čist uničen.
7: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
8: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
10: V lom na tikačih se noga ne zvija. V lom na tikačih lok cel dan stojiš. V zalogu lom na tikače se šiva. Na lom.si tudi po meri si svoje narediš.
11: Preveri ponudbo na 3xdvojneve.lom.si ali obišči trgovino v Zalogu pri Cerkljah.
10: Ker vsak krat skače, malom na tikače.
12: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
13: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
12: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
13: Vredo je.
14: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
15: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
16: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si.
17: Pa breakdance je za

0: Poljan. Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Ja, nič kaj pijam brez skrbi. No, kakorkoli, sedaj le gremo na Japonsko, kjer prvič od začetka vodenja evidenc živi več kot 100 tisoč stoletnikov. Je sporočilo Ministrstvo za zdravje. S povprečno starostjo 49,9 let pa je prebivalstvo dežele vzhajajočega sonca po podatkih Svetovne banke drugo najstarejše, takoj za Monako. Najnovejši uradni podatki, ki so jih objavili pred državnim praznikom, ki je posvečen prav spoštovanju starejših, so pokazali, da je 1. septembra na Japonskem živelo 107.677 stoletnikov, kar je 7.914 več kot lani. Z Ministrstva za zdravje so ob tem sporočili, da je od začetka vodenja evidenc leta 1963 to prvič, da je več kot 100 tisoč stoletnikov. Približno 88% zanimivo je žensk in to pomeni, da je stoletnic na Japonskem nekaj več kot 94.200. Ministrstvo je še sporočilo, da je najstarejša Japonka 114-letna Fuyo Kishimoto, ki živi v Kjotu. Najstarejši pa je moški 112-letni Hikaru Kato, ki živi v Kumamotu. No, kakorkoli, Žan Serčič in Modrijani pravijo, zavedno si ti. Pa vse najboljše vsem, ki praznujete. Zdaj ko

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ je seznanila z ocenami učinka interventnega zakona za razvoj Slovenije na javne finance. Opozicija opozarja na velik manko, medtem ko koalicija izpostavlja učinek večje gospodarske aktivnosti. Fiskalni svet ocenjuje, da bi slednja le delno nadomestila sam izpad. Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije, ki se bori proti jemenskim hutijevcem, je slednje obtožila, da so včeraj proti islamskemu svetemu mestu Meka na zahodu Saudske Arabije izstrelili brezpilotni letalnik. Predstavnik hutijevcev je zanikal te navedbe ter jih označil za izrabljeno laž. Veleposlanik Jemna pri Združenih narodih Abdullah Ali Asadi pa je včeraj na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov, ki je bilo sklicano po hutijevski zasedbi zahodne obale Jemna ob Rdečem morju, pozval članice k ukrepanju. Opozoril je, da strateška ožina Bab el Mandeb ne sme postati sredstvo za izsiljevanje mednarodne skupnosti. Nazaj domov. Občino Tržič v letošnji jeseni čaka vrsta projektov, ki jih napoveduje tržiški župan Peter Miklič.
2: Podpisali smo tudi pogodbo za obnovo cest za jezom in pa vohom, to spada tudi v sanacijo po poplavah 2023. Ponavljamo razpis, ker nismo v prvem dobili ustreznega izvajalca za nov kanalizacijski kanal od Kovorske do policije, ki je v slabem stanju in ga moramo obnoviti in upam, da ta nasleden razpis uspe. Potem zaključujemo še razne projekte znotraj participativnega proračuna. Na vrsti bo tudi dokončanje vežic v Lomu, kar me tudi zelo veseli, pa obnova ceste med Žiganjo vasjo in Sebenjami, asfaltiranje ceste na Brdu v Lomu.
1: V četrtek 10. septembra je potekala slovesnost ob zaključku obnove šolske kuhinje in jedilnice v osnovni šoli Antona Tomaža Linharta Radovljica. O prenovljeni kuhinji pa župan občine Radovljica Ciril Globočnik.
3: Kuhinja z to podporo, ki je na visokem nivoju tehnološko, zagotavlja možnost obrokov na dan preko številke 2000. Torej, tudi če bi imeli kakšne probleme z mogoče naravnimi katastrofami ali karkoli podobnega, bomo lahko zagotavljali takšno število za večje potrebe, ker trenutno šola skrbi za učence in nekaj zunanjih, ter tudi še za osnovno šolo Antone Janša, ki je neposredno zraven osnovno šolo Antona Tomaža Linharta, tako da ja, ta projekt je vreden zlata.
0: Vreme.
1: Danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu že začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes lahko tudi zagrmi. Padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma tudi ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 pa do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Počasi gre tudi na gorenjski avtocesti. Od Broda v smeri proti Ljubljani zastoj je dolg dober kilometer. Zastoj je tudi na cesti Ljubljana-Šmartno, Ljubljana-Šentvid, dolg je dober kilometer. Počasi pa gre tudi na cesti Medno-Ljubljana, kjer je zastoj dolg slabe 4 kilometre. Zastoji so tudi na ostalih popadnicah proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti se pot podaljša za kar 18 minut. Srečno, previdno in strpno na slovenskih cestah 8 in 4 minute ura. Hvala za vašo pozornost.

0: Dobro jutro, poslušate Radio Gorenc. Sreda je, družbo povabila Nejc Poljanec.
1: Zadnje tedne so tuji mediji ugibali, ali se je zvezdnica Lady Gaga, ki je že kar nekaj časa odsotna iz javnosti, na skrivaj poročila. Ampak z Oskarjem nagrajena glasbenica in tudi igralka je vstopila v povsem drugačno vlogo, vlogo mame. 40-letnica se je z ročencem Mikaelom Polanskim razveselila prvega otroka, za katerega pa še ni znano, ali gre za fantka ali pa morda punčko. No, kakorkoli, zelo dobro je skrivala to svojo nosečnost, lahko rečemo celo, da je kar malce začarala. Lady Gaga in Bradley Cooper na frekvencah Radia Gorenc.

0: oglasi.
1: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
1: Kaj pa to?
2: Aha.
1: In to?
2: Ja, čisto vse.
3: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
4: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličete nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
5: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
6: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
7: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, fenomenale. In pika.
8: Hej, kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica.
10: Pripelji prijatelja v delovsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delovska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
12: Ti, Peška, a kje veš, kam je sloh les prodal?
13: Seveda vem, Libokan devo. Odkupuje hlode po res dobre cen.
12: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
13: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
14: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
15: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
16: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.

0: Če ste v posteri, službi ali pa na poti v službo, z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: No in če ste na poti v službo, ne pozabite, da do 22. septembra poteka Evropski teden mobilnosti, evropska pobuda za spodbujanje trajnostne mobilnosti in sprememb potovalnih navad. Kampanja ohranja osrednjo temo mobilnost za vse in v letu 2026 v ospredje postavlja mobilnost za vse generacije. Saj tako so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V Sloveniji pri vsakodnevnih poteh še vedno izrazito prevladuje osebni avtomobil, s katerim opravimo več kot 2/3 vseh poti. Saj tako kažejo podatki statističnega urada. Velika odvisnost od avtomobila pa vpliva na okolje, kakovost bivanja, aktivna mobilnost, predvsem hoja in kolesarjenje, pa omogočata, da telesno dejavnost vključimo v vsakodnevne poti ter hkrati prispevamo k bolj zdravemu in okolju bolj prijaznemu načinu premikanja. Upam, da ste se v službo odpravili morda peš, da ste šli kakšno postajo prej z avtobusom in to povsem zlahko.

0: to ni napaka. Z vami je Nate Poljanec.
1: No, sedaj lepa gremo v italijansko Modeno. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo drevi ob 21. uri v italijanski Modeni igrala četrto tekmo evropskega prvenstva proti Češki. Slovenci so po dveh zmagah v ponedeljek proti Grkom doživeli hladen tuš in to kljub temu, da so bili papirnati favoriti. In s tem so si nekoliko otežili samo delo, ampak danes proti Čehom ne bo prostora za napake, če želijo skupinski del zapustiti z dobrim izhodiščem za izločilne boje. Kaj ti naše za konec skupinskega dela čaka še tekma z Italijo in to na njim domačem terenu. Tako da bomo držali pesti, da fantje korak za korakom pridejo do kolajne. Pa mogoče kaj več kot bronaste.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Dobrih 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa nam zaupa Sonja Miheljčič. Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro tudi vam. No, na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Višnje Gore in Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Drugi na slovenskih cestah v tem jutru ni kakšnih večjih posebnosti, le zaradi jutranje prometne konice promet še vedno poveča na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Iz Gorenjske proti Ljubljani zaenkrat ni kakšnih zastojev, je pa še vedno zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, nekaj počasnenega prometa pa tudi na Primorske avtocesti pred Brezovico proti Ljubljani in pa na Dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani. Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani v nočeh na soboto, nedeljo in ponedeljek. In sicer prva noč od petka od 9. ure zvečer do sobote do 8. ure zjutraj, na to soboto od 7. ure zvečer do nedelje do 10. ure zjutraj in pa v nedeljo od 8. ure zvečer do ponedeljka do 4:30 ure zjutraj. Zaprti bodo tudi uvoz Trojane proti Mariboru in proti Ljubljani, obvoz pa po regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo srečno in varno pot.
1: Hvala, Sonja. Od Sonje pa na sončno ne bo, nekaj sicer megle bo po kotlinah, ampak drugače pa sončna sreda nas čaka, temperature vse tja do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa bodo na zahodu že krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature, tja do 15 stopinj Celzija bomo namerili. Jutri pa bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes lahko tudi zagrmi, padavine pa bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Bo pa temperatura tja do 20 stopinj Celzija, tudi v petek bo pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki ga bo nekaj več na samem zahodu države. Ja, takšno pač počasi že prihaja tole jesensko vreme.
0: Pokrovitelj. Zagotovi si miren spanec in zaščiti svoje najdražje s komarniki Zunti. Garantirano najhitrejša storitev. Zunti.si.
3: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Glasi.
1: Au, nisem videl.
2: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
3: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja Evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res spet za doživeti.

0: tedna in čez sredino samega septembra. V naši družbi pa je danes Nina Kostanšek iz službe Turizem Tržič. Nina, živjo.
1: Nec živjo.
0: Kaj nas čaka v prihodnjih dneh?
1: Vse sorte.
0: Ja.
1: A te zanima?
0: Dej, povej, prosim. Vse nas zanima. Ne,
1: no, tako. Družinsko branje se je v knjižnici dr. Toneta Pretnarja že zaključilo, še vedno pa se lahko deležite kosovelovega kviza za najstnike in preizkusite svoje možgančke. Če se bo vaša družina povečala, pa vas vabimo v Zdravstveni dom Tržič v šolo za bodoče starše. Za več informacij in prijave se obrnite na elektronski naslov natasa.kavar@afna-trzic.si ali na telefonsko številko 040-295-349.
0: No, zanimivo pa bo tale konec tedna v Žigani vasi, ki se bo preslikal nekako v srednji vek, sama Žiganja vas.
1: Tako, ja, pa še jutri, da ne spustimo, ob 11.30 bo potekala slavnostna otvoritev prizidka osnovne šole Križe, tako da vabljeni tudi tja. No, v soboto pa, kot si rekel, se bo Žigana vas spremenila v čisto pravo srednjeveško pravljico. Program se bo pričel že ob 10. uri z mašo v latinščini, potem pa sledi pestro dogajanje, vodenje po cerkvi svetega Urha s plemkinjo Dimuto, spektakl Pticujet in tečaj srednjeveških plesov, pa še mnogo več. Dogajanje pa bo z glasbenim nastopom tudi popestrila skupina Kut Divja Jaga. Vabljeni torej, da vsi skupaj doživimo srednji vek.
0: In res je tak občutek, to lahko potrdim tudi sam. Zdaj, letos praznuje Tržič 100 let mestnih pravic, pol mlajši pa bodo praznovali ta konec tedna.
1: Tako je, ja. Sobota bo torej čisto poseben dan za vse rojene v letu 1976. Od 16. ure dalje vas vabimo v Planinski dom pod Storžič, kjer bo prilika, da se ponovno povežejo sošolci, sošolke in vrstniki te zlate generacije. Na dogodku, ki so ga poimenovali Tržiški Abraham, ne bo manjkalo obujanja spominov, pogovorov in nasploh prijetnega druženja.
0: Drži, in tudi odlične hrane in verjamem, da dobre pijače.
1: Tako.
0: Za danes najlepša hvala, Nina, in se vidimo tudi v petek.
1: Tako, se vidimo.
2: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 4. uri in 43 minut zabeležili šibek potresni sunek magnitude 1,4. Po prvih podatkih je bilo na žarišče potresa 3 km severno od Brežic, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla 4. stopnje po evropski potresni lestvici. Potres pa so čutili predvsem prebivalci Brežic, Dobove ter okoliških krajev, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je sinoči na svojem družabnem omrežju Truth Social zatrdil, da je bil poskus atentata nanj izveden julija 2024 v kraju Butler v Pensilvaniji, del demokratske zarote. Njen cilj naj bi bil preprečiti njegov povratek v Belo hišo. Za svoje trditve pa ni ponudil nobenega dokaza. Nazaj domov, občino Tržič v letošnji jeseni čaka vrsta projektov, med drugim tudi sanacija kulturnega centra. Tržiški župan Peter Miklič.
2: Izdelati moramo projekt sanacije kulturnega centra, kar je tudi marsikdo že videl, trenutno je kulturni center zaprt, ker je stanje, kakršno je bilo, zaledna voda oziroma voda, ki prihaja oziroma ki ni bila nikoli spravilno saniranja, povzroča take težave, da pač v takem stanju kulturni center ne more obratovati in jaz upam, da ga prvič naredimo dober projekt in ga tudi v naslednjem letu probamo v čim večji meri izvesti.
1: Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica pa je ponovno na voljo za uporabo. Več pa radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Praktično do pričetka novega šolskega leta je bilo zamenjena ta umetna trava, torej je že v takem stanju, da se vse aktivnosti nogometašov odvijajo že tudi na novem igrišču in tudi tukaj lahko ugotovim, no, da nam je uspel tako do prvega šolskega dne zagotoviti pogoje, ki so pravzaprav zdaj na tem nogometnem igrišču, ki je v sklopu športnega parka Radovljica, te površine na visokem nivoju.
0: Vreme.
1: Danes bo še sončno, temperature pa do 28 stopinj Celzija, ponoči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Bo pa jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države. Vmes lahko tudi zagrmi. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Bodo pa temperature jutri do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet še vedno povečan na mestnih obvoznicah in cestah proti mestnim središčem. Večjih zastojev proti Gorenjski, kot kaže, ni več, drugače pa je na Štajerski avtocesti, kajti tam so zastoji, pa tudi na Primorski avtocesti, vse od Vrhnike proti Ljubljani. 9:04 je ura, hvala za vašo pozornost.

0: Vsako jutro na Radio Gorenc. Z vami je Nejc Poljanec.
1: Sedaj pa se silimo na Brdo pri Kranju. Kaj ti, selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar, je objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih štirih tekmah nove izvedbe Lige narodov.
2: Vemo, da smo v marcu in v juniju igrali prijateljske tekme, tokrat pa gre za res. Pred nami so štiri tekme, imamo nekaj izkušenj, ampak v tem obdobju in v tem septembrskem, oktobrskem ciklusu je to prvič. Zato sem tudi poklical nekaj več igralcev. Vsi igralci bodo imeli šanso, da se dokaže, da dobijo svojo priložnost in da jo tudi izkoristijo. Pri izbiri igralcev normalno sem gledal nekaj več faktorjev, seveda prvo najbolj pomembno je tudi trenutna forma igralcev in zato sem dal tudi več igralcev na spisek, kot sem že prej rekel, da tudi izkoristijo vsak trening, vsako tekmo.
1: In kakšni so cilji selektorja Cesarja?
2: Sigurno je to cilj, da se ostanem v Ligi B, tako da to je primarni cilj, normalno vemo, da igramo štiri tekme v tem ciklusu, tako da na to je pa tudi priprava za Euro 2028, tako da primarni cilj je pa ostanek v Ligi B.
1: Kdo pa so naši tekmeci? Boštjan Cesar.
2: Smo dobro proučili, bom rekel, in Škotsko in Švico na tem svetovnem prvenstvu. Z Makedonijo smo si uživo pogledali tudi tekmo proti Bosni. Mislim, da smo igrali 29.5. v Sarajevu, tako da za mene tukaj ni favorito. In normalno, bomo šli s tekmo v tekmo, zelo kakovostni nasprotniki, tudi če pogledamo na papirju manj kvaliteten nasprotnik, Severna Makedonija, zelo dobra ekipa, tako da gremo s tekmo v tekmo, tekmo prvo doma igramo, zato je naša prednost, naši navijači in seveda tudi v tem bom izkoristil, da jih pokličem na tekmo, ker igralci potrebujejo in tudi zato je naša prednost, če bo poln stadion in da bojo vsi skupaj dihali z igralci.
1: Slovenija bo igranje v Ligi B v skupini B1 začela 26. septembra in to doma proti Škotski. Bomo držali pesti.

0: pomemben dan.
1: Ugasni dolgčas.
2: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: oglasi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Naj bo vsak korak udoben. Lom natikači tudi na Mihajlovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. www.lom.si.
3: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
4: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

Zvezde so slepe, pravi Paris Hilton. No, poglejmo pa, kako bo kaj z zvezdami danes po noči, jih verjetno ne bomo videli, kaj ti. Čez dan bo še sončno, najvišje dnevne temperature tja do 28 stopinj Celzija, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu že krajevne padavine, najnižje jutranje temperature pa od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Bo pa jutri večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine po večjem delu Slovenije, vmes lahko tudi zagrmi. Bodo pa padavine popoldne ponekod prehodno ponehale, najvišje dnevne temperature pa tja do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, večjih posebnosti na gorenjskih cestah ni, nekoliko zgoščen promet je edino na cesti Lesce Bled, ampak brez hujših zastojev, upamo, da tako tudi ostane, srečno na poti.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Padel v zadnjih letih doživlja pravi razcvet. Gre za šport, ki združuje elemente tenisa in skvoša, veliko poudarka pa namenja tudi druženju in osvaja vse več ljubiteljev po vsem svetu. Njegova priljubljenost hitro raste tudi pri nas, kar je mogoče opaziti na vse več novih igriščih in tudi vsak dan več novih igralcev na teh igriščih. No, in med tistimi, ki jih je padel še posebej navdušil, je tudi nekdani slovenski košarkarski zvezdnik Goran Dragić. Po koncu bogate košarkarske kariere je očitno našel nov način, kako ostati športno aktiven in pri tem očitno ne manjka tudi tiste njegove tekmovalnosti. Dragića je mogoče vse pogosteje opaziti na igriščih za padel, no zdaj pa se lahko pohvali tudi s prvo turnirsko zmago. Udeležil se je namreč svojega prvega turnirja v igranju dvojic in ga skupaj s soigralcem tudi osvojil. Dosežek pa ga je tako razveselil, da je svoje navdušenje delil tudi na družabnih omrežjih. Ob fotografiji pa je zapisal, da je to prvi turnir in da ga je takoj tudi čakala zmaga. Ob tem je pohvalil konkurencom ter vzdušje na igrišču in nakazal, da to še zdaleč ni njegov zadnji turnir, kajti zapisal je takole, to je šele začetek. No, upamo, da bo tudi v padlu tako uspešen, kot je bil seveda v košarki. In sedaj gremo v Goranovo rodno Ljubljano skupaj z Andrejem Šifrarjem.

0: Ja, menda je Ljubljana še nekoliko bolj bela kot v tistih mlajših Šifrerjevih časih, ampak to je že druga zgodba, sama odlična glasba tudi v nadaljevanju, El Klasiko.
1: Da je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
0: Vzrok je tole, pride pa tudi stoenka.
1: V srcu mi kakor trnučica spi.
0: Najprej pa Dejan Vunjak ponese v svet ime Slovenija.

0: glasi.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Zgodovi kant v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
7: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Kancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
8: Vabljeni v trgovino Symphony v Britov pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
7: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi, turistično društvo Smlednik.

0: Sreda je res zakon, petek je blizu, ponedeljek pa daleč. Pa še družbo na Gorencu vam dela Nejc Poljanec.
1: Si predstavljate, da izgubite službo samo zaradi zveze oziroma ženske, ki ste jo spoznali na zmenkarski platformi Tinder. To se je zgodilo španskemu mornariškemu častniku zveze NATO, kajti sprožil je pravi varnostni preplah v britanski vojaški bazi zaradi strahu, da gre za rusko vohunko. In čeprav preiskava ni pokazala, da bi ženska bila vohunka, je moral Španec zapustiti bazo v Northwoodu. Častnik je oktobra 2024 začel razmerje z žensko, ki jo je spoznal na Tinderju. No, in ta tako imenovani meč ima dvojno državljanstvo, britansko in poljsko, in skrbi, da je pravzaprav ruska vohunka so v vojaški bazi sprožile varnostni preplah. Osebje v bazi je zato častniku oduzelo kartico za dostop, poveljnik baze pa je španskemu mornariškemu častniku prepovedal vstop, dokler traja preiskava. Zato je moral zapustiti bazo in se vrniti v Španijo, no pa še zveza je razpadla. Miren Rudan in Dizajn na frekvencah Radia Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnji svetovni dan varnosti pacijentov, ki ga zaznamujemo 17. septembra, bo posvečen varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. V Lekarniški zbornici Slovenije ter Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije ob letošnjem dnevu poudarjajo pomen neprekinjene in celostne obravnave kroničnih bolezni ter varne uporabe zdravil. Poglejmo na tujem. Direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI Cash Patel je sinoči na zaslišanju pred senatnim odborom za pravosodje odgovarjal na vprašanja republikancev ter se zapletal v ostre besedne dvoboje z demokrati. Ti so mu očitali nesposobnost, pijančevanje ter potratno porabo javnih sredstev. Nazaj domov. V komendi za mlade kolesarje pripravljajo kolo park oziroma tako imenovani pump track. Več pa komendski župan Juri Keren.
2: Občina Komenda je res uslišala dolgoletno željo mlajše populacije in v letošnjem avgustu že začela s pripravo koloparka na prostoru ob domu starejših občanov. Za kolopark smo v začetku septembra prejeli tudi gradbeno dovoljenje. Objekt bo lepo zapolnil celotno območje, saj bomo tako dobili večnamensko družabno športni prostor. Prepričani smo, da bo ta kolopark izjemno popestritev v kraju in da bo, če bodo vremenski pogoji ustrezni, tudi kmalu končan. Poleg tega pa lahko razveselim naše občane tudi s tem, da smo začeli z intenzivnimi deli v gozdu za domom starejših občanov, kjer smo začeli z gradnjo motoričnega parka.
1: Po besedah župana so bili uspešni na razpisu Fundacije za šport, prejeli so sklep o odobritvi dobrih 22 tisoč evrov sredstev. Tudi v občini Radovljica poteka kar nekaj del, ki jih povzema radovljiški župan Ciril Globočnik.
3: Ja, mi imamo predvsem zdaj v obsegu veliko vzdrževalnih del. Jasno, da večji projekti, kot so prenova Šercerjeve ulice, prenova Begunske, bom rekel, ob osnovni šoli v Lesah, in mnogo manjših projektov, ki so pa ravno tako zelo pomembni po vseh krajevnih skupnostih, tako da zdaj intenzivno delamo predvsem na tem, da ujamemo najlepše dni pred zimo in čim več postorimo.
0: Vreme.
1: Sončno bo danes, megla bo dopoldne razpadla, najvišje dnevne temperature pa bodo do 28 stopinj Celzija. No, po noči pa se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo do 15 stopinj Celzija. Jutri pa bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature pa bodo večinoma od 15 pa do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cesti Lesce Bled, pa tudi Strunjan Izola ter v Celju na Mariborski cesti proti centru. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila med Blagovico in predorom Podmilj zaprt počasni pas, zaprt vozni pas pa je med priključkom Slovenska Bistrica Sever in počivališčem Polskava v smeri proti Mariboru, tam nastaja zastoj. 10:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Oglasi.
1: Lom natikače bi, lom natikače ti. Lom natikači so, na lom.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica.
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.

0: Let's mess around.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa.
3: Poslušati Gorenca.

0: oglasi.
1: Roca da go, roca da go, roca da go, roca da go. Keramika kran fenomenale. In pika.
2: Au, nisem videl.
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi, turistično društvo Smlednik.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Opozicija je bila kritična do napovedi premijeja Janeza Janše o višjih obrambnih izdatkih podanih v ponedeljek ob srečanju z vodjem Zveze NATO Markom Rutejem. V levici menijo, da bo Janša za orožje jemal pri ljudeh v svobodi, da je orožje zmagovalec rebalansa proračuna. Za SD pa je ključno vprašanje, kako bodo dodatna sredstva uporabljena. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Trump je na omrežju Truth Social ostro napadel vrhovne sodnike, ki jih je sam imenoval na položaj potem, ko je največja sodna oblast v državi dan prej razveljavila njegov izvršni ukaz glede glasovanja po pošti. Nazaj domov. Minuli teden je potekala seja občinskega sveta občine Radovljica, na kateri je občinski svet sprejel osnutek odloka o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kaj določa pa župan Ciril Globočnik?
2: Gre predvsem za to, da če mi ne bi sprejemali tega odloka, potem je jasno, velja samo 60 dni za to področje. Mi smo pa mnenje, ker smo naredili analizo, da je pri trenutnem stanju in pa ker nima direktnega vpliva na, bom rekel, predvsem dolgoročen najem stanovanj, da se nam zdi, da predlagamo občinskemu svetu 270 dni. Mi imamo v dveh hodih ta odlok, to se prav osnutek je bil sprejet in pa do samega predloga bomo lahko predlagali potem z občinsko upravo, kaj je najboljše, da potem na samem predlogu, ki bo pa na naslednji seji 7. oktobra sprejmemo.
1: Po besedah župana odlok morajo sprejeti do konca meseca oktobra, da bo veljaven. Komunala Kranj je končala gradnjo nove poslovne stavbe na Zarici v Kranju, ki poleg upravne stavbe vključuje nove javne prostore, pomembne tudi za občane Kranja. Podžupanja mestne občine Kranj, Manja Zorko, je ob tem poudarila.
3: Kar se tiče mestne občine Kranj, tudi prepričana sem tudi iz vidika ostalih občin ustanoviteljic, ta nova poslovna stavba komunale Kranj res je velik korak naprej. Pri samem ravnanju z odpadki, pri ponovni uporabi, pri izobraževanju, kot sem že povedala, trajnostni mobilnosti, urejanju prostora, povsem novo vsebino dobiva to območje in mi si želimo, da bi ljudje dejansko, naši občani, ta prostor čim bolj izkoristili za učenje, za druženje, da bi sem prihajali trajnostno, ker je za to poskrbljeno tudi z infrastrukturo. Včasih govorimo o trajnosti, pa nimamo urejene infrastrukture, tukaj pa dejansko je res za infrastrukturo poskrbljeno, tako da bi rekla skoraj, da ni izgovorov, da ne bi prišli trajnostno.
1: Vreme. Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bo tudi zagrmelo. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 pa tja do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri proti Ljubljani in sicer od petka od 21. ure pa do sobote do 8. ure zjutraj. Od sobote od 19. ure pa do nedelje do 10. ure zjutraj ter od nedelje od 20. ure pa do ponedeljka do 4. ure in 30 minut zjutraj. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

ste na Radiu Gorenci in čez nekaj minut vabljeni k poslušanju oddaje Razmigajmo Gorenje. Janja Garnbret je v začetku meseca zmagala na domači tekmi svetovne serije v Kopru. Rosa Reker je zasedla 5. mesto. Najboljši Slovenec Luka Potočar se je uvrstil v polfinale. 24-letni Jeseničan bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni Žeje pri Komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.d.o.o.afnasiol.net.
2: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Toh sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zva ugodne cene.
3: Plesni studio Špela. Zabavni plesni tečaji in športne vadbe. Plesni studio Špela.si.
4: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
5: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Hej! Kdo danes časti?
9: Delavska hranilnica!
10: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
11: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Razvigajmo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc. Prvi konec tedna v septembru je Koper gostil najboljše športne plezalke in plezalce sveta na domači tekmi svetovne serije v težavnosti. Domači navijače je zmago med dekleti znova navdušila Janja Garnbret. V finalu je nastopila še Rosa Rekar. Pri fantih se je naš najboljši Luka Potočar uvrstil v polfinale. V pripravah na zadnjo tekmo sezone konec oktobra v Čilu je zmagovalec koprske tekme leta 2022 gost v naši oddaji.
0: Športna debata.
1: Luka Potočar, lep pozdrav v oddaji Razmigajmo Gorenjce na Radio Gorenc.
2: Lep pozdrav.
1: Tako, letošnja sezona v športnem plezanju je skoraj da pri koncu. Za vami plezalci sta tudi že dva vrhunca, evropsko prvenstvo in pa, ko govorimo o slovenskem plezanju oziroma o slovenskih tekmovalkah in tekmovalcih, domača tekma v Kopru, mogoče prvi vtisi. Glede vsega tega, kar se je dogajalo v tej sezoni, če gre od začetka svetovni pokal oziroma po novem se imenuje svetovna serija, če se ne motim, kako je vse skupaj potekalo?
2: Ja, v bistvu se je začel že kar zgodaj, maja na Kitajskem, nekako so bili občutki dobri, tako kot vsako leto sezono greš, upaš, da bo forma čim boljša in pa ja, ne veš nič do tiste prve tekme, tako da ja, tudi na prvi tekmi v bistvu mi ni uspel sicer priti v finale, ampak ja, 10. mesto, en gip od finale je bil v bistvu dober napovednik za celotno sezono, tudi za naprej, tako da ja, nekako se je potem tudi tako nadaljevalo v bistvu s finalom v Pragi, pa tudi potem v Innsbrucku, sicer mogoče ja, v finalu mi ni uspel narediti nekih najboljših plezanj, potem pa ja, vse te stvari, ki se prej v Pragi po Innsbrucku niso poklopile, se v Šamoniju poklopili, tako da je prišla tudi ta medalja, ki je do zdaj sigurno vrhun sezone.
1: Ja, v prejšnjih letih si bil tudi zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala v športnem plezanju. Zdi se, da je konkurenca predvsem bolj zgoščena, da je svetovni vrh bolj izenačen, kot je bil pred leti. Kako to vse vpliva na priprave, na tekme, na samo počutje na tekmah in ta, se pravi, boj s konkurenco je verjetno še toliko bolj neizprosen.
2: Ja, sigurno se mi zdi, da mogoče zdaj te olimpijske igre pa vse, ki je šlo vse na razen, se pravi, da imamo tri komplete medalje na olimpijskih igrah, da je v mojem primeru, se pravi, težavnost, moja primarna disciplina, tudi ločena disciplina, s svojim kompletom medalj se mi zdi, da se je nekak ja skoncentriral pa razporedil vse tako, da imajo vsi neko svojo primarno disciplino ali pa večina tekmovalcev in ja, se vidi, da lahko vsi treniramo sam tisto, kar hočemo, se pravi, eno disciplino, do level stopna težavnosti, vse se je precej dvignilo v teh zadnjih letih in ja, ne dopušča nobena tekma nekih večjih napak, konkurenca je zmeri huda, na vsaki tekmi so res večina teh najboljših tekmovalcev na svetu in ja, manjša napaka te v bistvu lahko stane zelo dobrega rezultata. Tako da ja, nekako te prsil, da v bistvu vsako sezono narediš nekaj več, se moraš izboljšvati, ker drugače enostavno ostaneš od zadi in ja, so rezultati hiter poprečni.
1: Vrhunec tvoje kariere zaenkrat je verjetno vseeno nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Tja se je bilo malce težje vrstiti zaradi tega, ker je bila kombinacija, kot si sam dejal, težavnosti in pa tudi balvano. Sedaj bo tvoja specialna disciplina tudi v samostojnem programu olimpijskih igr v Los Angelesu, ampak kvalifikacije za igre bodo pa mogoče še težje, kot so bile za tiste v Parizu.
2: Ja, glede na to, da, v bistvu, da se je mesta za nastop na olimpijskih igrah zmanjšala iz 20 na 12 tekmovalcev na disciplino, se pravi v mojem primeru ja, 12 na spol, bo sigurno težje, mogoče seveda bo tudi nekaj tistih, ki so bili prej boljši v balvanih, jih bo šlo samo v balvane, tako da jih bo lahko rečemo, da manj, ampak ja, vseeno, tako sem rekel, odkar je pač plezanje olimpijski šport, se pozna, da je konkurenca večja, tudi na tekmah je veliko tekmovalcev in ja, sigurno bo težje, kot je bilo tisto, čeprav je v bistvu samo težavnost, res moja disciplina, ampak ja, mogoče malo pa zaradi tega tudi nekoliko lažje.
1: Olimpijske igre oziroma kvalifikacije za olimpijske igre se dejansko začenjajo šele prihodnje leto, tako da se bo sedaj bolj sredotočila na tekočo sezono. Eden izmed vrhuncev ali pa za nekatere celo prvi vrhunec je bilo evropsko prvenstvo za vas v športnem plezanju v francoskem Lavalu. Nas popelješ malce čez to evropsko prvenstvo, kako in kaj si in kako si predvsem zadovoljen s svojimi nastopi.
2: Ja, evropsko prvenstvo, načeloma prvenstvo so zmeri neka taka velika tekma, mogoče letos, ne vem, zame to ni tako čutil, ne vem zakaj, nekak je bila sezona tok natrpana s temi svetovnimi pokali, pa tudi poj Koper, ko je čez en teden naslednja tekma, ki je zame res velika tekma in sem bil večja pričakovana za Koper, kot pa ta Laval, tako da se v bistvu kar hitro vse zgodil, tudi na tekmi se mi je zdel, da sem nekako tako začel plezati, tudi smeri mi niso najbolj ugajale, tudi stena je bila mogoče enaka, sicer kot je bila nekaj let nazaj, predstavi na tistih evropskih kvalifikacijah za olimpijske igre za Pariz. Tako da sem vedel, da bo težko, tudi stil smeri na taki steni mi najbolj ne ustreza in ja, tudi to se je pa pokazalo na rezultatu. Sicer v polfinalu ja, je bila mogoče taka malo zahrbtna ali pa taka triki smer, ki si v bistvu hiter naredil napako in ja, tudi to se je poznalo na rezultatu, kjer pa ja, bi lahko boljše odplezil in sigurno sem cilju na medaljo in pa ja, se žal ni šlo.
1: Na vrsti je glasbeni predah v oddaji Razmigajmo Gorenjce.
3: Kot bi pihnil čas minil.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Naš gost je športni plezalec Luka Potočar. Na vrsti je drugi del pogovora. Kot si sam dejal, že tako je teden potem je bila tekma v Kopru, ki je sedela za vas slovenske plezalke in plezalce. Mogoče celo večji vrhunec kot evropsko prvenstvo. Verjetno kar malo škoda, da sta dva vrhunca tako blizu skupaj. Ampak še vseeno, kako se je bilo pripraviti potem na domačo tekmo?
1: Ja, sigurno ne najlažji. Po taki tekmi mogoče ne najboljši. Tudi Chamonix, ki je bil prej zelo dober, je bil skor dva meseca oziroma dva meseca pred tem in nekako zgubiš spet te dobre občutke, nekako motivacija tudi ni ista, čeprav na domači tekmi smeri hočeš pokazati najboljš. Poznaš ljudi, organizatorje, vsi hoče, da v bistvu odplezaš najboljš, kar se da, tudi samo sebe potem to pričakuješ in ja, mogoče ta Koper razmeri nekaj posebega, ampak na konc koncu je pa tudi ena težjih tekem za odplezati. Mogoče so tudi večji pritiski, večja pričakovanja tudi od ljudi, kot mogoče najbolj od samega sebe in ja, tudi letos mogoče malo slabš ni se šlo v tistem polfinalu, tudi na steni se nisem počutil najboljš. Čeprav se mi zdi, da je forma bila čisto v redu, je bil nekako mogoče tudi pritisk nekoliko prevelik.
0: Ja, da ni tako enostavno plezati pred domačimi navijači, ne nazadnje pokazala tudi Janja Garnbret v finalu, ki je sicer dobila tekmo, ampak vsem nam je malce pred odločilnimi koraki zastal dih, skoraj je padla stene. Kako si ti doživel to?
1: Ja, je bilo tist malo grozen. Dobro, da se je to hitro zgodila, da se je to hitro lahko ujela nazaj in ja, se je videl, da ni bila najlažja smerno. Tudi tist gib je mogoče malo izstopil. Tudi kakšna tekmovalka predno je mogoče malo podcenila ta gib, ni pričakovala, da je naslednji grif tako slab. In ja, se je tudi pa Jan je to videla, ampak ja, se je videl, da je imela mogoče precej več v rezervah, v tanku, kot tiste prej, da se je v bistvu lahko obdržala gor in v bistvu pa naredila res tisto veliko razliko pred ostalimi, ki se je v bistvu tudi videla na rezultatih.
0: Tako moška postavitev, kot tudi ženska postavitev v Kopru sta bili izjemno zahtevni. Ne nazadnje o tem priča tudi to, da nihče ni v svoj vrha. Recimo, Janja je edina prišla v tisti zadnji del, v zadnjo četrtino sploh. Kako imate plezalci sami, imate raje bolj zahtevne smeri ali tiste, recimo, kjer je možno priplezati tudi do vrha, ne nazadnje Janja sama je pred tekmo dejala, da si želi čim težje smeri.
1: Ja, odvisno je zdaj, ponavad so težke smeri, tako mogoče malo teže zaplezati, hiter zaplezaš, prideš v tisti ritem, tako da jaz osebno bi rekel, da so mi mogoče všeč malo lažje, ampak ne prelahke, še zmer, da se dogaja tudi od štarta smeri, da ni prelahko. Ja, v Kopru smo videli mogoče tudi nekako taga mešanca, tudi zelo je bilo vroče, tako da mi rečemo temu friction oziroma prijem na oprimkih ni bil najboljši, mogoče tudi postavljalci smeri niso pričakovali, da bo tok toplo in hiter pa je to vpliv na same rezultate, tako da, kakor sem se jaz zgovarjal s tekmovalci pa postavljalci, je bilo res težko. Postavljalci niso hoteli, da bo tako težko, kot je na konci spadl in pol finale in finale obe smeri moške. Sta bile res težke, redko kdo je v bistvu sploh prišel v tisti zadnji del smeri. Tudi kvalifikacija je v bistvu celotna tekma za nas fante bila res težko postavljena, ampak ja, če si dober, ti mora tudi take smeri ležati. Tako da, v bistvu ni neke ocene, bi rekel, laj dobiš težjo, a lažje v bistvu, ja, neko lihpro, neko mešanico obeh.
0: Janja je v tej sezoni začela trenirati tudi skupaj s španskim plezalcem, ki je tudi on sam olimpijski prvak. Kako ti gledaš na to sodelovanje, bi morda tudi sam želel recimo trenirati skupaj z njima?
1: Ja, sigurno, dobro se poznava z Alberto tam, tudi vedel sem, kakšna je situacija, zakaj je bil razlog, da se je preselil in ga podpiram, sigurno je bila to neka dobra poteza, trenira z Romanom Krajnikom, ko je v bistvu trener že dolga leta, tudi Janje Garnbret in ja, mislim, da gre težko na robe, kakšna taka kombinacija, res vrhunskega trenerja pa vrhunskih plezalcev. In ja, se tudi rezultati v bistvu pri njemu kaže, da so res dobri že odprej, tako da ja, jaz upam sam, da bo uživo v treningih tukaj in da ostane tukaj ja, in seveda, da v bistvu nekako se tudi mi zorganiziramo in v bistvu naredimo kakšne treninge skupaj, ker se mi zdi, da bo seveda dober za oba.
0: Do konca letošnje sezone ostaja samo še zadnja tekma v svetovnem pokalu oziroma ponovnem v svetovni seriji. V drugi polovici oktobra potuješ v Čile, kakšno so pričakovanja, kakšni so cilji?
1: Zdaj v bistvu po Kopru smo imeli nekako mal pauze v narekovajih, tako odtekam, kar v bistvu tudi zelo pomaga, da nekako prideš nazaj v ta ritem treningov, začneš dober trener, narediš plan s trenerjem in ja, to se je tudi zgodil. Zdaj bomo začeli spet nazaj trenirati, tako da ja, ciljam sigurno na najboljši rezultat, tudi v skupnem seštevku mi kar dobro kaže za visoka mesta, tako da ja, sigurno je cilj pač prijeti v finale in tam nastopati, kar se da dober. Prvič bom v bistvu v Čilah na splošno v Ameriki, tako da bo tudi to nekaj novega zame, tako da ja, ko mi čaka na tekmo in pa upam na najboljši rezultat.
0: Koliko pa se že spogleduješ z naslednjo sezono, ki prinaša evropske igre, svetovno prvenstvo in pa podeljene bodo tudi že prve stopnice za nastop na olimpijskih igrah v Los Angelesu?
1: Ja, zaenkrat v bistvu bi najraje zaključil s to sezono, kar se da dober, zato da v bistvu lahko tudi z naslednjo začnem dober. Se mi zdi, da tako, če dober zaključiš, potem je tudi naslednjo sezono nekoliko lažje začeti. Ja, siguran bo naslednja sezona v bistvu že tista pomembna, tudi potem naprej so še tiste kvalifikacijske igre, če se mi v teh dveh tekmah ne uspejo priboriti te vstopnice za olimpijske igre, siguran bo to glaven cilj. Ja, bo pa težko, kot sem rekel, konkurenca je res huda in v bistvu za dve tekme, dve vstopnice, eno od teh mora zmagati. Bo res hudo in težko mogoče kdo, razen verjetno Janja, računa, da bo dobil te vstopnice za siguran. Tako da, tudi to je moj plan, dobiti eno od teh, če ne pa potem naprej na naslednjo sezono loviti vstopnice za olimpijske igre.
0: Luka Potočar, hvala lepa za čas, ki si ga vzel, zato da si bil gost v naši današnji oddaji. Držimo pesti najprej v Čilu, pa potem spoči se predvsem in pa uspešne priprave na novo sezono z vrhuncem, kot smo že rekli, svetovno prvenstvo.
1: Hvala lepa vam in poslušalcem.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjce. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za slovenske športnike, poslušajte Radio Gorenjce in razmigajte se.
2: Razmigajmo Gorenjce.

0: oglasi.
1: Zgodovikan tu pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Nora promocija!
4: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.

0: oglasi.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo. Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od druge ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Pomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
5: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske vabi k vpisu v nove tečaje. Tečaji potekajo v centru mesta Kranja. 3xdvojnive.chchch.si.
4: V soboto, 26. septembra, bodo Bled preplavili triatlonci. Otroški cici akvatlon, mladinski super sprint triatlon, rekreativni triatlon za vsakogar, sprint triatlon, duatlon in še državno prvenstvo v akvabajku. Preko 500 udeležencev iz kar 30 držav bo ta dan merilo svoje moči na največji triatlonski prireditvi v Sloveniji. Za posladek pa še polfinalna in finalna tekmovanja evropskega mladinskega pokala. Triatlon Bled bo res za doživet.
6: Mi smo pa Tržičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3xdvojnive.proalp.si.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.

Obvestila. Vodovodna zadruga Lom obvešča vse odjemalce pitne vode iz zajetja Zemlinš, da je zaradi neskladnega vzorca potrebno vodo do preklica prekuhavati. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi. Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Bobi, turistično društvo Smlednik.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. KNOVS se bo v petek seznanil z odločitvijo vlade o preverjanju morebitnih razlogov za oduzem slovenskega državljanstva po izredni naturalizaciji za ruske državljane. Obravnavali bodo tudi pobudo vladi za enako preverbo za izraelske državljane ter aktivnosti tuje obveščevalne službe na protestu ob odprtju izraelskega veleposlaništva. Evropska unija od Srbije ne bo zahtevala, da se odreče svoji identiteti, bo pa zahtevala, da se sooči z najtemnejšimi poglavji svoje zgodovine, je v Evropskem parlamentu v razpravi o poveličevanju preminulega vojnega zločinca Ratka Mladića poudarila evropska komisarka Marta Kos. Za poveličevanje vojnih zločincev v Evropski uniji ni prostora, je še poudarila Marta Kos. Nazaj domov. Občina Komenda bo pričela z gradnjo ceste Želodnik-Vodice. Pogodbo so že podpisali, več pa komendski župan Juri Kern.
2: To je dejansko zgodovinski dogodek za občino Komenda, kajti zavedati se moramo, da je nekdanje ministrstvo za promet in zveze točno pred 28 leti dalo pobudo za gradnjo te ceste in vesel sem, da nam je uspelo. V zadnjih 4 letih smo res intenzivno delali na tem, da je prišlo do pogodbe z izvajalcem in da se bodo dela začela v najkrajšem možnem času.
1: V občini Železniki je pred zimo aktivnih še nekaj gradbišč, ki jih povzema župan Marko Gasar.
3: V Logu se gradi nov premostitveni objekt, most, ki je bil poškodovan v poplavah leta 23. Poteka sanacija vodotoka v Zabrekvah, začela se bo sanacija mostu pri Vancarju v Martinovem vrhu, zaključujejo se dela na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega robu. Računamo, da bomo izvedli še nekaj asfaltacij v mesecu septembru, Sokov rob, Zgornje Dajne, Sorica, Davč.
1: Vreme. Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bo tudi zagrmelo. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 pa tja do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce-Bled pa tudi Šmarje-Koper. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri proti Ljubljani in sicer od petka od 21. ure pa do sobote do 8. ure zjutraj. Od sobote od 19. ure pa do nedelje do 10. ure zjutraj ter od nedelje od 20. ure pa do ponedeljka do 4. ure in 30 minut zjutraj. Srečno, previdno in strpno na cestah.

0: Oglasi.
1: Vozime.si. Nudimo prevoze vseh po naročilu vse dni v letu in to 24/7. Pokličite nas lahko na telefonsko številko 031-222-926 ali pa naročilo prevoza opravite preko spletne strani vozime.si.
2: Hello, guten tag, buongiorno, hola. To je sen, ne ostanite le pri pozdravu. Znanje tujega jezika vam bo koristilo na potovanjih, v službi in v vsakdanjem življenju. Izberite jezikovni tečaj v živo ali na daljavo. September je čas za vaš naslednji korak. Upišite se na tečaj na Ljudski univerzi Kranj. Več na univerza.si.
3: Au! Nisem videl!
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Oglasi.
1: Ti peška, a ki veš, kam je sloh les prodal?
2: Seveda vem, Libokan D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
1: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
2: Točna tista. Men zmer je Libokan odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še ceni imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Libokan.si.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Turistično društvo Bohin v soorganizaciji s turizmom Bohin letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohin.si.
5: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Oglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
6: Hej, kdo danes časti?
7: Delavska hranilnica!
8: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
9: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
10: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Škoda.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Hrvaška policija je v petek zvečer med rutinsko kontrolo v Pulju zaustavila avtomobil, ki ga je s ponarejenim vozniškim dovoljenjem ter pod vplivom alkohola vozil 51-letni slovenski državljan. Izkazalo se je, da je bil to Denis Sarkić, asistent evropskega poslanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da je Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu. Evropski parlament je včeraj evropskemu poslancu iz Slovenije Mateju Toninu oduzel poslansko imuniteto v zadevi Knovs. Tonin je odločitev parlamenta pripisal tehničnim težavam med glasovanjem. Stožilstva pa so sporočili, da bodo o nadaljnih korakih odločali potem, ko bodo prejeli obvestilo parlamenta. V Tržiču se je začela obnova ceste na Rebr na odseku ceste Podljubelj-Počivalnik. Župan Peter Miklič.
2: Želim je, da smo končno začeli tudi z obnovo ceste na Rebr. Gradbeniki so resno zastavili, se odvijajo že dela, potekajo že gradnja različnih opornih zidov. Upam, da nam bo vreme v naslednjem mesecu oziroma do zime naklonjeno. Celoten projekt je predviden skoraj leto dni, tako da bo logistično in organizacijsko kar zahtevan. Ampak tako, kot smo štartali, mislim, da bo ok.
1: Gre za enega ključnih projektov popoplavne obnove po ujmi leta 2023, ki je na tem območju pustila hude posledice. Mestna občina Kranj bo pri Tušu zgradila nadhod za pešce in kolesarje. O projektu in financiranju pa je kranjski župan Matjaž Rakovec povedal.
3: Celotna investicija je težka 3,4 milijona evrov, nepovratnih sredstev pa 2 milijona 700. Torej 80% bo sofinancirano strani države in pa Evropske unije. Tam bomo dobili res en tak varen prehod čez to magistralno cesto med planino, poslovno cono Hrastje in pa občino Šenčur.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, najvišje dnevne temperature pa se bodo povzpele do 28 stopinj Celzija. Ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Zjutraj bomo namerili od 12 pa do 15 stopinj Celzija. Jutri čez dan bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del države, vmes bo tudi zagrmelo. Padavine bodo popoldne prehodno večinoma ponehale. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 15 pa tja do 20 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Gost promet z občasnimi zastoji je na cesti Lesce, Bled pa tudi Šmarje, Koper. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri proti Ljubljani, in sicer od petka od 21. ure pa do sobote do 8. ure zjutraj. Od sobote od 19. ure pa do nedelje do 10. ure zjutraj ter od nedelje od 20. ure pa do ponedeljka do 4. ure in 30 minut zjutraj. Srečno, previdno in strpno na cestah.
0: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
4: Komarji, zima vam je letos prizanesla, a zunti vam ne bo. Specialisti za komarnike. Zunti.si.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: oglasi. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
2: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Roke tako, keramika kran, fenomenale! In pika!
8: A ste vedeli, da če bi Sneguljčica poskusila jabolko iz sadovnjaka res je, princa sploh ne potrebovala? Ja, najboljša sočna jabolka vas čakajo v trgovini Kmetijsko-gozdarske zadruge Sava Lesce, ob sredah, petkih in sobotah pa tudi v trgovini sadovnjaka res je. Niso samo dobra, so pač najboljša. Poizkuste, pa se prepričajte sami.

0: Sonce le še danes, tako da izkoristite te sončne žarke in prijetne temperature ponekod tudi do zelo, zelo prijetnih 28 stopinj. Po noči vse skupaj na glavo, pooblačilo se bo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, zbudili se bomo ob jemu temperaturo 12 do 15 stopinj. Čez dan oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj. In še dober dan vsem, ki ste za volanom. Zastoji trenutno na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Vičem proti Kozarjem, pa na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, prav tako počasi na cesti Lesce-Bled. Tu je tudi čas prometne konice, tako da previdno in srečno pot.
1: Pokrovitelj.
0: Magnet. Soba, ki pritegne.
2: Zakaj izbrati mladinsko sobo Magnet? Zaradi sodobnih oblik, barv, pohištva po meri prostora ter inovativne nočne omarice za zaščito pred sevanjem mobilnih naprav.
0: Septembra vas pri nakupu pohištva Magneta čakajo posebne ugodnosti. Kuhinja Satina pa je kar 30% ugodnejša. Obiščite salone pohištva Alples v Železnikih, Kranju ter Ljubljani na Rudniku in v BTC-ju. Več na alples.si.
2: Alples. Ko stanovanje postane dom.
1: Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: oglasi.
1: Tomi prostor osvetli, Tomi pametno naredi, Tomi dom in industrijo prevetri.
2: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
3: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi Turistično društvo Smlednik.
4: Naj bo vsak korak udoben. Lom na tikači tudi na Mihajlovem sejmu v Mengšu. Poiščite, pomerite svoj par in občutite razliko. Vaša stopala vam bodo hvaležna. www.lom.si.
5: Plesni studio Špela. Mi že plešemo. Kaj pa ti? Vpisi v novo plesno sezono že potekajo. www.plesnistudiospela.si. Pa breakdance je zaston.
6: Ti, Peška, a kje veš, kam bi sloh les prodal?
7: Seveda vem, Liboken D.O. odkupuje hlode po res dobre cen.
6: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
7: Točno tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in po.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan želim. V jesenskem roku je splošno maturo uspešno opravilo 383 kandidatov ali dobrih 46%. V spomladanskem in jesenskem roku skupaj je bilo tako pred jesenskimi ugovori od skupno 7136 kandidatov uspešnih 6613. Na jesenskem roku poklicne mature pa je bilo med 784 kandidati, ki so jo opravljali prvič, uspešnih 521 ali 66,5%. Osnovna šola Križe je z obsežno investicijo pridobila sodobne prostore za pouk, nove vrtčevske igralnice, večnamenski prostor ter energetsko saniran obstoječi objekt, s čimer lokalna skupnost zagotavlja vrhunske pogoje za vzgojo in izobraževanje prihodnjih generacij. Slavnostno odprtje bo jutri ob 11:30. Župan Peter Miklič.
2: Šola v Križah in tudi vrtec že veselo potekata, otroci so veseli, srečni in taki kot more biti v novih prelovenih prostorih. Samo slavnostno otvoritev smo pa ja načrtovali in bomo zdaj tudi izvedeli 17. septembra, to je v četrtek o 11:30. Na otvoritev pride predsednica države, kar nas zelo veseli in slavnostna otvoritev je odprta za vse.
1: Malo nogometno igrišče z umetno travo v športnem parku Radovljica je ponovno na voljo za uporabo. Župan Ciril Globočnik.
3: Praktično do pričetka novega šolskega leta je bilo zamenjena ta umetna trava, torej je že v takem stanju, da se vse aktivnosti nogometašov odvijajo že tudi na novem igrišču in tudi tukaj lahko ugotovim, no, da nam je uspel tako do prvega šolskega dne zagotoviti pogoje, ki so pravzaprav zdaj na tem nogometnem igrišču, ki je v sklopu športnega parka Radovljica, te površine na visokem nivoju.
1: Ta konec tedna bo v Bohinju potekal že 37. tradicionalni kravji bal. Več pa bohinjski župan Jože Sodja.
4: Prav ta konec tedna, jaz upam, da bo vreme vzdržalo, da bo nedela lepa, kajti ponavadi se zbere kar veliko ljudi, ki pride pogledat obrti in pa življenje, ki je prikazano, kako je bilo včasih. Seveda je pa tukaj na mestu tudi zabava, druženje in pa seveda dobra hrana in to jaz mislim, da imamo radi vsi. Jaz vabim vse, da pridejo na kraj bal in se pripeljejo z avtobusi, tako kot zdaj že nekaj let zapored. Avtobusi brezplačno vozijo in mislim, da je to prav. Zato, da razbremenimo konec Bohinja, to se pravi ukanc teh naših avtomobilov in popločevine.
1: Za zabavo bo med drugim poskrbel ansambel Saša Avsenika.
0: Vreme.
1: Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj.
0: Ciste.
1: Zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana center in Bičem proti Kozarjam, pa na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: Flitten, Album Vesel. Dober dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenci in pa Veselica s Podokničarjem. Lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalcem širom po svetu. Do petih popovdne bo veselo po naše. Vi že iz različnih obdobij, tudi iz sredi 80-ih let, ja, takrat je bil disko. Jani Kolman je zdraven.
1: Živjo.
0: A se ti spomniš še kakšnega diska?
1: Ja, to pa se.
0: Se
1: to so bile tudi v 90-ih.
0: Tudi veš. Povem, ja, ja. Se.
1: Jaz se bolj z 90-ih spomnim.
0: Pa ske hodil v disko ti?
1: A smo.
0: Smo, ne? Ali smo bili lepi, ali smo bili mladi, ali požen.

0: Oglasi.
1: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
2: Nov dom, prenova ali preprosto čas za nekaj novega. Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
3: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
2: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
4: Nova sezona, nov ritem, nov dom. V Sintu odkrite atraktivne sedežne garniture, spalnice, masivno pohištvo, kuhinje po meri in še več. Naj bo vaš dom jeseni še prijetnejši. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
6: Kaj pa to?
5: Aha.
6: In to?
5: Ja, čisto vse. Vedno ugodno?
7: Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Au, nisem videl.
9: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
10: Podjetje Leska v svojo ekipo vabi mizarja ali mizarko. Delo poteka v poslovni coni že je pri komendi. Redna zaposlitev, stimulativno plačilo, dopoldanski delovnik in urejeno delovno okolje. Če te veseli mizarsko delo, sestavljanje pohištva in si želiš novih izzivov, pošli prijavo na leska.do@afnasiol.net.

Ja, takole, v Kamniku je dela tri dni odmeval Dnevi narodnih noš, tudi na radio se je tam pojavil, se javljal v živo, prenašal zgodbo. Ja, čudovito je bilo. V soboto je bil prekrasen dan, stop številnih kulturnih in folklornih skupin, tudi iz Tanzanije so prišli, so bili zelo zanimivi, tudi njihova točka je bila zelo atraktivna in še. Zvečer pa seveda ansambel Saša Avsenika, ki je do zadnjega kotička napolnil Kamnik, moram reči. In jaz sem bil določen čas tam tudi z prijatelji in z družino, pa me je presenetilo to, koliko mladih je bilo na tej zgodbi in vsi pojejo vse, kar na odru tudi igrajo. Torej znajo prepevati, znajo te viže in to je bilo nekaj čudovitega. Pa na dela seveda, osrednja prireditev je bila sama povorka, preko 2000 nož iz Slovenije, iz tujine. To je bil res prava paša za oči, prava paša za oči. A ja, pa se moram pa pobahati, po povorki pa osrednji odr, pa podokničar, pa orkester Cirila Spruha, Viharnik, Štos, pa Škorci. Ja, pa smo ga pa kar lušno pokali, tam do 10. zvečer. Lepo, krasno je bilo, moram reči, ne tako še dolg traja.

Ejsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Minister Franci Matos je napovedal, da bo kadrovsko luknjo v policiji zakrpal z znižanjem zahtevane izobrazbe. Genialno, genialno. Če zmanjka usposobljenih ljudi, ne izboljšaš plač, razmeri in ugleda poklica, samo znižaš pogoje. Po tej logiki bomo pomankanje kirurgov rešili tako, da bo za operacijo slepiča zadostoval tečaj prve pomoči, mesarski predpasnik in osternož iz Hofarja. Letala bodo vozili tisti, ki so vsaj enkrat sedeli ob oknu, šole pa prevzeli tisti, ki znajo vključiti projektor, da bojo filmčke vrteli. Za ministra bo pa očitno dovolj že, da pravilno napiše svoje ime ali pa matanico, ko ga zna. A seveda, diploma sama še ne naredi dobrega policista. Tudi kravata ne naredi državnika, ker nam slovenska politika dokazuje že desetletja. Medtem ko država znižuje standarde, jih kriminalci vztrajno zvišujejo. Na gorenjski avtocesti je osumljenec policistu vzel službeno pištolo, ga z njo ustrelil in pobegnil s policijskim avtomobilom. To ni bil več policijski postopek, ampak samo postrežna trgovina. Včasih je miličnik stopil s fiča, se popravil kapo, dvakrat zakašljal ga pa grdo pogledal. Vaški razbojnik je sam spraznil žepe, priznal tisto, česar sploh naredil ni in prašal, kako lahko pomaga napisati zapisnik. Danes policist pride s kamero, računalnikom, pravilnikom, tremi obrazci in priročnikom o človekovih pravicah. Ne pridi prav, pa odide z njegovo pištolo, avtomobilom in verjetno še službeno malco. Policisti ne potrebujejo nižjih pogojev, ampak boljše usposabljanje, pošteno plačilo, ustrezno opremo, podporo države in pooblastila, s katerimi lahko zaščitijo sebe in državljane. Če bo šlo tako naprej, policija ne bo več lovila kriminalcev. Lepo jih bo prosila, naj po uporabi vrnejo avto, natočijo gorivo in pištolo postajajo kar na recepciji.

0: Ne.
1: Kadar v banki zagledam napis Nam lahko zaupate, se spomnim svoje mame. Kdar smo ga otrocke polomili, je stala takole z rokami za hrbtom, po eni pa skrivala palco in nežno govorila, kar k men prite, ne bom nič naredila, sam pogovorili se bomo. Čez minuto je pa pela palca, pa kar brez spremljave. V banki je enak, leda namesto palce uporabljajo pogodbo z drobnim tiskom. Najprej vas posodijo udoben stol, ponudijo kavo, se smehljajo, kot da ste njihova najboljša žlahta. Kredit vam predstavijo kot čudovito pot do sreče. Sam podpište, nič ne skrbte. Se gre sam za 30 let vašega življenja, dve ledvice in hišo vaših staršev. Vzeti kredit je kot pozim, se vsca tuhlaše. Najprej je toplo, prijetno in drušilno, potem pa začne zeb smrdeti, pa še tresete. Razlika je le v tem, da se hlače nekoč posušijo, kredit pa z obrestmi razmnožuje hitreje se kot podgane vmesni kanalizaciji. Ko kredit podpišete, vam bančnik stisne roko, ne zato, ker vam čestitev, ampak da prever, ali vam lahko z nje vzame še uro. Dokler redno plačujete obroke, ste cenjena stranka. Če pa izgubete službo, zamudite dve plačili, postanete dolžnik. Če zamudite tri, ste že skoraj kriminalc. Banka je pa še vedno ugledna ustanova, čeprav vam jemlje plačo, avto in hišo. Kajti, kadar revež vzame 100 evrov, je tatvina. Kadar banka vzame 100.000, je finančni inštrument. Takrat nasmeh svetovalce zgine, kavica se ohladi, prijazna gospa za okencem pa se spremeni v pogrebnico vašega premoženja. Banka ne razmišlja več, kako bi vam pomagala. Razmišlja samo še, kako hitro bo vašo hišo prodala nekomu, ki bo zanjo najel nov kredit. To je popoln poslovni krog. Banka vam posodi denar za hišo, vih 30 let vračate skoraj dve hiše, če pa vam spoledi, vam povzamajo še ta prvo. Temu ne pravijo rob, temu pravijo bančništvo, ker imajo roparji kravate, klimatizirane pisarne in dovoljenje države. Neš dopisnik, Jožak je Boža pa prav, navaden ropar ti reče dnar ali pa življenje, banka je pa bolj prijazna, vzame ti v boje.

Dobri, dobri, stari fičo. Dobri, dobri, stari fičo je bil kot dobra ženska. Dober je kuhu, pa večkrat ga mogo porivat k nede.

0: Mihelca.
1: Politiki vse pogosteje ugotavljajo, da je težava v narodu. Država bi bila menda čudovita, uspešna in bogata, če v njej ne bi živeli ti zoprni državljani, ki hočejo plače, pokojnine, zdravnike in občasno celo odgovor, kam je zginil njihov denar. Toda kako je mogoče, da je isti Slovenec v Avstriji dober delavc, v Nemčiji uspešen podjetnik, v Švici pa urejen davkoplačevalec? Doma naj bi bil lenuh, goljuf in oviran napredku, že nekaj kilometr čez mejo pa postane spoštovan človek. Očitno napaka ni v narodu, ampak v operacijskem sistemu države. Naš je star, okužen in poln političnih virusov. V urejenih državah politiki odgovarjajo za napake. Pri nas odgovarjajo predvsem na televiziji, dolgo, glasno in nenobeno vprašanje. Tam odstopijo, če izgubijo zaupanje, pri nas pa ostanejo na položaju, dokler ne izgubijo še zadnjega dokumenta, dokaza in spomina. Državljan vsak dan opazuje, kako oblast pridiga v poštenju, sama pa se okoli zakonov smuka, kakor maček okoli vrele kaše. Za majhnega človeka velja zakon, za velika pa razlaga zakona. Na to se čudijo, zakaj ljudje goljufajo državo. Je zato, ker se učijo od najboljših. Oblast je ljudstvu že zdavnaj pokazala, da poštenost ni vrednota, ampak finančna napaka. Dor vse prijavom plačaj bedak. Dor najde luknjo v zakonu, je pa sposoben. Dor luknjo skozi luknjo pelje maljone, pa ostane ugleden poslovnež, politični svetovalec ali kandidat za ministra. Svoje je dodala še slovita izjava nekdanjega ministra Andreja Vizjaka, da je glupo plačevati davke. Zaupanje v države je zato padlo tako nizk, da bi zanj potrebovali rudarsko dovoljenje. Toda politiki še vedno kažejo s prstom na narod. Seveda, prst je lažje usmeriti proti ljudem, kakor proti ogledalu.

Papež Leon XIV. Je razveljavil 10-odstotno znižanje plač kardinalov, ki ga je med pandemijo uvedel papež Frančišek. Aleluja! Čudveži torej še obstajajo. Plače so ostale od mrtvih in to brez 3-dnevnega čakanja. Kardinali v Vatikanu prijemajo približno 5000 evrov mesečno, nekateri imajo še ugodna stanovanja in druge službene dobrote. Ni ravno nogometna plača, je pa dovolj, da kardinalu pri bligajni ni treba iz žepa vleči rožnega venca in prositi za plačilo na obroke. Ko navaden človek ne more poravnati elektrike, mu cerkev svetuje: zaupaj Boga, moli in potrpi. Ko kardinalu odrežejo 10% plače, pa očitno ne pomaga niti molitev. Takrat se napiše papeški odlok: za reveža oče naš, za kardinala motto proporio. Jezus je učil, naj človek razdelil svoje premoženje ubogim. Vatikan je nauk očitno nekoliko posodobil. Ubogi naj razdelijo svoje premoženje Vatikanu, kardinalom pa vrnite 10%. Pravijo, da je denar izvor vsega zla. Zato ga cerkveni dostojanstveniki tako skrbno zbirajo, da ga ne bi po nesreči dobili reveži in bi jih to pokvarilo. Cerkev pride ga blagor ubogim. To očitno samo zato, ker so ubogi najbolj poslušni, najmanj sprašujejo in še vedno vržejo kaj v puščico. Mali in delaj, pravi cerkev. Prevedeno v sodobni vatikanski jezik: vi molite in delajte, mi bomo pa štel.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko.
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: veselica s podotničarjem na Radio Gorenc.
1: Sploh dober, da je sam za poslušat.
2: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Takole je Radio Gorenc Veselica s Podokničarjem, rad bi mu rekel legenda, ampak legenda so že danes otroci. Jih srečujem pri 15-ih, 16-ih letih, se med sabo pozdravljajo, kako si legenda. Ne, njemu bom rekel ikona narodno-zabavne glasbe in slovenskega petja. Andrej Bergant, lep pozdrav in dober dan.
1: Lep dober dan, želim vsem.
0: Andrej Bergant, je še kaj tistih poti tam pri Svetem Tomažu, kjer je nekot s kratkimi hlači letal Andrejček?
1: Ja, tako je, ja.
0: So še poti tam, ne? Halo?
1: Prosim, ne slišim dobro.
0: No. A, se ne slišimo dobro. Kaj zdaj je boljše?
1: Tudi ne.
0: Nič boljše ni tole?
1: Komaj, no, bom poskusil dati bliže sesu.
0: A kaj pa zdaj tole?
1: V redu, boljše je. Ja.
0: No, Andrej Bergant, iz Sevške doline, poslednji fant, še vedno na odrih pri 87-ih, mladi se mu čudijo, poje, nastopa. To pa je ena milost. Kaj mislite, Andrej Bergant?
1: Seveda je. To moraš imeti v genih, pa sreča moraš imeti, da te ne povozi avto in še kaj in še kaj. Pa potem moraš v srcu ostati mlad, pa tudi na telo to dobro vpliva.
0: Andrej Bergant se te živi v Kranju, ampak na domačo Sevško dolino pa ni nikoli pozabil.
1: Ne, tam gor tudi več kot z eno nogo živimo tudi v Sevški dolini na Praprotni, prav ob tej Sori, ki jo pesmo peva.
0: Ja, mi dva se pa danes slišiva ravno zaradi tega. Namreč Andrej Bergant ni miroval niti zdaj v teh letih to, da prepeva. Vzel je svinčnik in je napisal besedilo in potem še glasbo za pesem Sora vihrava. Govori pa o zgodbi, o tisti nesrečni zgodbi, ko so bili železniki poplavljeni.
1: Ja, ta Sora je bila včasih moja predovana reka, ko sem bil mlad. Od leta 1990 je pa pokazala tudi strašnejše svoje sposobnosti in je poplavila Sevško dolino in naredila veliko škode. Še huje je bilo pa v letu 2007, ko je močno poplavila železnik, je povzročila veliko škodo gospodarstvu in prebivalstvu, celo s človeškimi življenji.
0: In potem se je
1: vprašali smo se, kdo bi ukrotil to Soro poplavno in kdo bi zadržal vso silno vodo. Odgovorni so s pomočjo slovenskih strokovnjakov zgradili zadrževalnik za 1 milijon kubičnih metrov poplavne vode, kar bo preprečilo vse bodoče poplave, v to sem trdno prepričan.
0: Aha, a je to tako narejeno, da če je en strokovnjak z področja gradbeništva, Andrej pa to je, trdi, da to drži?
1: To gradno sem spremljal, nam je naredila močan vtis, tako da sem prepričan, da bo to delovalo, ker je tudi opremljeno z vso tehnologijo moderne dobe.
0: Mm-hmm.
1: No in seveda, nam je naredila toliko močan vtis, sem rekel, da sem mimo vrede napisal pesem tako kot besedilo, kot tudi samo melodijo. To sem predstavil Roku Švabu, ki je bil kar navdušen. Naredil je priredbo, pesem smo vživo zapeli že na koncertu januarja letos v Železnikih, ljudje se dobro sprijeli, no, potem smo to še v studiju posneli z Rokovim študijskim ansamblom, no, in na koncu zdaj smo pa še video posneli, tako da se bo zvočno in na video vse videlo, kaj lepega v Sevški dolini in tudi zdaj v ukročeni Sori, upam tako.
0: Tudi župan železnikov in vodstvo železnikov so zelo toplo pozdravili to tvojo gesto in pomagali pri tem.
1: Ja, res je. Zelo so šli na roko, tudi kar se tiče snemanja videa in tudi začutil sem, da bodo veseli, ko se bo ta pesem predvajala ob različnih priložnostih.
0: Ja, in kaj govori o upanju ali o tem, kaj se je dogajalo, pesem?
1: Po pesmiško sem bil, najprej prvi osnutek pesmi je bil bolj tako, kot bi zapisnikov škodi delal. Potem sem pa se spomnil, da je to mora biti pesem kljub vsemu mila in zelo optimistično se ta pesem neha. No, da se bomo spet kopali v bržicah, v skočne sore in v mirnih, hladnih, tolmunih, vročih poletih.
0: Ja, in pa seveda, kot si že rekel, to bo video, tako da jo bojo lahko tudi vsi poslušalci, poslušalke našega Radija Gorenci lahko videli na YouTubu, kjer bo kmalo v tem gora, ne? Mi smo se podločili, da danes premierno pa še na radiju tukaj zavrtimo. Si pa že omenil, da januarja ste imeli koncert v živo v Železnikih in kolikor jaz vem, je dvorana stala in ti ogromno ploskala ob tej pesmi.
1: Ja, bil sem res nagrajen, tako, nisem pričakoval, imel sem pa veliko odgovornost, prvič na hitro naučena in takoj v živo zapeta pred domačo publiko, čistavno. Že dolgo nisem imel tako čudnega občutka, ampak na koncu je bilo vse lepo.
0: In konec zmaga. Jaz vidim, potem ste šli kar po Sloveniji, koncert za koncertom in jaz enega tega sem tudi spremljal tukaj v okolici Ljubljane. Kako ti je dvorana ploskala, ko si prišel na oder? Kakšna energija je bila? Kako si še let ti doživljal to na odru?
1: Ja, imel sem občutek, da sem nagrajen za vse, za nazaj. In še se naprej. Je to res čudovito, to človeka pred mojih letih mora poživeti in me je poživilo. To so najlepša zdravila, ki ti jih lahko zdravnik predpiše.
0: No, vidiš, in tebi so tvoji poslušalci in poslušalke in tvoji simpatizeri najboljši zdravniki, ki ti dajo energijo z aplauzom in pa s tem, da ti povajo, da si dober, odličen in da te radi poslušajo.
1: Ja, mislim, da je to res največja nagrada, ki jo lahko še dobim.
0: Ja, mi ti želimo predvsem obilo zdravja, Andrej, še obilo zdravja, da bi še dolgo časa bil z nami, da se še kdaj slišimo, rečemo kakšno besedo. Danes bomo pa premierno, torej v naši oddaji, zavrteli Soravi hrava. Kot smo že rekli, Andrej Bergant je avtor besedila in pa glasbe. Rok Švab je to posnel s studijskimi glasbeniki in je naredil tudi aranžma. Andrej, hvala lepa za tale pogovor. Vse dobro še naprej in gotovo se kdaj spet v kratkem slišimo.
1: Hvala tudi tebi in tvoji ekipi, da bote to predstavili. Spet sem srečen in vesel.
0: In tak tudi ostani.
1: Hvala.

0: oglasi.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
6: Daj še eno!
5: Ni nikoli zadnja.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.

0: oglasi.
1: Turistično društvo Bohinj v soorganizaciji s turizmom Bohinj letos prireja že 67. tradicionalni kravji bal z ansamblom Saša Avsenika. Pridružite se nam v praznovanju v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Ukancu Bohinju. Poskrbljeno bo za dobro hrano in pijačo ter brezplačen prevoz po Bohinju. Več informacij si oglejte na spletni strani www.tdbohinj.si.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja. Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Mi smo pa tršičani.
1: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
10: Ste imeli prometno nesrečo, pa ne veste, kje popraviti vozilo? Avto Medved iz Medvod je pravi naslov. Pomagali vam bodo s prijavo zavarovalnici, vozilo popravili, pobarvali in vam nudili nadomestno vozilo. Kvalitetno in po konkurenčnih cenah. Pokličite 040-425-408. Kleparstvo, ličarstvo, Avto Medved, Medvode.
11: Dragi, kavč je čist uničen.
12: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
13: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetništvo-bokal.si.

0: Pocrovitel.
1: Te vsako leto nadlegujejo komarji. Zaščiti svoj dom s komarniki Zunti, specialisti za komarnike. Zunti.si.
2: Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podokničar tukaj.
1: Aktivno veselo za vrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Ja, Rade Volje, vi pa zdaj telefone v roke. 0-4-5-9-5-9-5-9-5. Tukaj čakamo, ne?
2: Kaj pa SMS-e?
0: Pa SMS-e pa Facebook.
2: 0-3-1-3-3-2-2-1-1.
0: Na, jaz sem na telefona še nimam vas, net?
2: Ne, noben ga ni zdela.
0: Ampak, torej, nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Jaz sem pa že na Facebooku sem dobil, glej. Omovšek Andrej Omi, iz Vočjega potoka, pop dizajn Na nebo.
2: Je Bog zvezdo pripeva, ne?
0: Ja, in potem še Damjan Krmavnar iz Zagorice, ansambl Franca Mihaliča, Rom Pom Pom.
2: Na nebo imam od Mirana Rudana.
0: Milan Rudan, ja, se je to.
2: Ja,
0: to.
2: Tako, ja.
0: Damjan Krmavnar, ansambl Franca Mihaliča, Rom Pom Pom, še ne grem domov.
2: Rom Pom.
0: O, še ne grem domov.
2: Rom Pom Pom od Mihaliča, ja. Sveda mava.
0: Nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Maš ti, kaj še ne sem?
2: Ja, imava pa tudi dva SMS-a. Aha, tole je pa Maja. Prejšnji teden ste zavrtila žena me tepe.
0: Ja.
2: Imam jaz tle v arhivu.
0: Ja.
2: Danes bi pa imela čebelico Majo.
0: Čebelico Majo.
2: Ni problema.
0: A to je pa Ropret spev.
2: Tudi, ja, ja, Janko.
0: Janko, Janko.
2: Zdaj fotograf, veš?
0: Radio Zaver.
2: Zdaj pa hod po Tržiču pa fotografira.
0: Bravo, lepo.
2: Potem imava pa Zbleda bi imela beneške fante. Aha, Marija Zbleda bi imela beneške fante. Pojdem Matajur. Ah, jaz bi eno drugo dal. Vince Rumeno, a?
0: Vince Rumeno, veto.
2: Vince Rumeno, a? Mal zamenjava, se ne bo nič kuda. O, še imava. Palmova pa za... Aha, od Mondrijanov pesem Ajda, to je pa za Franca.
0: Ta je lepa, Ajda znova cveti, ja.
2: Tako. Palmova pa še za... Jožica. Prosim, če lahko zavrtela od gorenskih muzikantov, danes tu, jutri tam. To mava.
0: To, ja, to ja.
2: To mava.
0: To so gorenski legendarni muzikanti. Dej pa tako jaz predlagam, da kar poženava.
2: To je moj bratranca, veš.
0: Vem, ja. Poženava.

0: Radio Gorenc, veselica s podokničarjem. Naš telefon, zdaj so na vrst vaši glasbeni predlogi, želje 0459 59 59 5.
1: Nekdo že dolgo čaka, upam, da ustraja.
0: Halo. Halo.
1: Ne, put and hold, to nekaj ni.
0: Ni. Torej, 0459 59 59 5, ali preko Facebooka, ali preko SMS-a lahko.
1: Lej, tole pa zdaj dobro za poslušati. Za Markota Hrbušeka po domače Kela iz Olševka, ki mu pese ta vikend, ta velga zetorja od Fehterjev pošilja pa Puto, Klemen in Maj.
0: Aha.
1: Ne vem, a to ti poznaš gotov, okej?
0: Okay. Ja, vem, kdo so to, ja. Tla imam pa za Marn, Branata iz Gmajnice pri Komendi, pa Vižo Branko, ti ga boš na Sanko.
1: Branko?
0: Ja.
1: Je to mava.
0: Maša?
1: Od Dar, je sveda mava.
0: No.
1: Ej, pa mava pa, dva telefona.
0: Halo. Halo. Ja, prosim.
2: Dober dan. Dober dan, želim Klemen pri telefonu.
0: No, Klemen, kaj bo dobrega danes?
2: Jaz bi pa prosil od Poljanško, žena, ob tebi sem srečen.
0: Žena, ob tebi sem srečen. Ja, to je pa lepo. To je pa nekaj lepega.
2: A ne de?
0: Klemen?
2: A ne de?
0: Jaz, kadar sem se na odru, kad sem napovedval za reku, sem pa takole rekel, pa sem bil pa ukaran, žena, tudi ob tebi sem srečen.
1: A tudi?
0: Ja.
1: Sama na beseda.
0: In same na beseda, pa je ko narobe. Klemen, ne ostane tako, kot je, žena, ob tebi sem srečen. Uživajte še naprej.
2: Se mi dva odlična sinova dala, tako da moram biti srečen ob nej, a ne?
0: Kako pak? Naj ta sreča traja.
2: Tako, lepo bote, pa srečno.
0: Tudi vi, vse dobro še naprej.
1: Še pogledava na drug telefon.
0: Halo.
3: Dober dan. Majda pri telefonu.
0: Majda iz Trste.
3: Franci, jaz ti pa rada eno željo.
0: Reci.
3: Za hišni ansambl Bohin, ki je lep naredil spot. Dalej, vrš Janik je danes v studiju.
0: Kolmano, ja, Majda.
3: Kolmano, ja.
0: Je to Verličeva Majda zdaj.
1: To je moja prijateljica.
0: Ja, se spomnim. Ja, lepo, moram reči, drugače je ta komad napisal Iskra. Zelo lepa viža je. Majda,
3: ja.
0: Lepo.
3: Zato, ker danes Jani v studiju,
0: ja,
3: rekla, da ne zavrtiti, ker je on naredil. Lep spot.
0: Lep.
1: Hvala lepa.
0: Renato ta pozdrav.
1: Tako, ja.
3: Hvala, se poslušam.
0: No, lepo. Imejta se še naprej prijazno.
3: Hvala lepa, vidva tudi.
0: Nasvidenje.
3: Adio.
1: A veš, ta žena ob tebi sem srečen. One dva sta že poročena, 63 let.
0: Vem.
1: Veš.
0: Poznam to družino.
1: Zdaj pa še usivajo.
0: Zdaj pa predlagam, da poženaš.
1: Ja, kaj pa ne začnem? A greva Bohana kam? Zetorja, Bohana.
0: Bohana.

0: Oglasi. Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
1: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od druge ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Babi, turistično društvo Smlednik.
2: PVT Vulkanizerstvo DOO iz Vodic širi ekipo. Takoj redno zaposlimo avtomehanika vulkanizerja. Če te veseli delo z avtomobili, si odgovoren in pripravljen na nove izzive, te vabimo med nas. Prijavite se na info@pvt.si ali pokličite 040-306-652. PVT Vulkanizerstvo DOO Vodice. Opremite vaš dom samo z najboljšim. Akrol, kosec Tomaš SP iz Mengša. Ko bodo tudi senčila delala na mesto vas, pokličite na 01-723-7284 ali poglejte na 3x2.akrol.si in zadeli boste v polno.
3: Zgodovikend v Pivki, gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več v nedeljo 20. septembra od 10. ure dalje v Parku vojaške zgodovine.
1: Glasbeni večer z Andrejem Šifrerjem. Sobota, 19. september ob 19. uri v restauraciji Lunch Baru Manu v Mostah pri Žirovnici. Rezerviraj svojo mizo.
4: Tomi prostor osvetli. Tomi pametno naredi. Tomi dom in industrijo prevetri.
5: Pokliči 041-589-242 ali preveri tomi-elektro.si.
1: Nov dom? Prenova? Ali preprosto čas za nekaj novega? Naj bo pohištvo ustvarjeno prav za vas.
6: Mizarstvo Oražem iz Kamnika. Kakovostno pohištvo po meri, izdelano znanjem in občutkom za detajle.
1: Mizarstvo Oražem. Po meri vašega doma.
7: Gradite hišo, obnavljate ali urejate okolico. VG Vrankar. Gradbeništvo, inženiring in komunala. Gradimo za vas. VGVrankar.si.
8: Veselica s podotničarjem na Radiu Gorenc.
9: Tvoj dobro, da je sam za poslušat.
10: Takole, drage moje, dragi moji, hvala lepa, ker ste bili to sredo z nami. Lepo je bilo, fleten je bilo, s Kolmanom Janijem sva tole zdržala.
11: A te vka malo prekinem.
10: Ja, kaj pa?
11: Tetka nam je pisala, da bi dala besedo.
10: Naprav.
11: Tebi.
10: Aha, ja.
11: Kar povej.
10: Lepo je bilo do naslednje srede, spet od 3 do 5, kje drugi kot na Radiu Gorenc, voda in veselica s podokničarjem. Jani, lepo hvala, ker si prišel danes.
11: Ja, jaz zelo rad pridem.
10: Ker se vskočil, moram reči, ta velika hvala, no.
11: Bar teb zelo rad pridem, je. Za druge pa nam nič rekel.
10: Bar jaz sem hvala tudi vsem, kar naju poslušate, ustrajate še naprej. Vse to je Radio Gorenc in tole je bila veselica s podokničarjem. Ampak, če na urisko pa ne bo nič pravjo.

0: Flitten, Album ist Sil.
1: Gorenjske novice.
2: Dobar dan želim. Škofjeloški policisti so v torek popoldne na območju avtobusne postaje v Škofji Loki obravnavali kršitev javnega reda in miru. 37-letnik je žalil voznika avtobusa in se do njega drzno vedel. Tudi o prihodu policistov ni odnehal, zato so ga pridržali. Do 12-urno pridržanje so odredili tudi 51-letniku, ki se je vmešal v policijski postopek. Občinski svet občine Komenda je nadaljeval prekinjeno sejo občinskega sveta. Več je župan Juri Keren.
3: In sicer zaradi nesklepčnosti seje se je v mesecu juliju smo morali potem ponovno sklicati to sejo, ki pa se je nadaljevala s prejetjem rebalansa. Pripravljeni rebalans je bil pomemben za nadaljno delo zavodov, hkrati pa je tudi omogočal ustrezno potrditev dokumentacije za uvrstitev projekta Vrtec Komenda v državni načrt razvojnih programov. Občina je v mestnem času med prekinjeno sejo pridobila tako pričakovani sklep o sofinanciranju gradnje vrtcev v Komendi. To nam seveda omogoča boljše načrtovanje celotnega postopka. V pregledu je projektna naloga, pripravljen pa se tudi na razpis za izbor izvajalca. Naša želja je, da se bo gradnje začelo v začetku naslednjega leta, ko bodo tudi zaključena vsa predhodna nujna opravila. Tako bodo naši najmlajši korak bliže do novega vrtca.
2: Zdravstveni dom Kranje v centru Gorenjska na Blajvajsovi cesti v Kranju uradno odprl nove najete prostore za patronažno službo ter za službo za sanitetne, nenujne in dializne prevoze. Direktorica zdravstvenega doma Kranj Liljana Gantar-Žura je ob tem podarila.
4: Žal je delo tako, da je potreben mir za vnos pravilne in korektne administracije. V zdravstvu je še vedno ogromno administracije, ki jo moramo upraviti na budo oziroma željo ZZZS. V zdravstvenem domu že dolgo časa primankuje prostora. Kljub temu, da smo to pridobili, še te prostore obstajajo službe, naprimer kot je Center za krepitev zdravja, kjer jih 7 sedi za eno pisalno mizo, tako da je prostorski problem zelo pereč. Predvsem je perečo to, da je zelo malo stavb z dovoljenjem za zdravstveno dejavnostjo, tako da upamo na severna vrata, pa že sedaj vemo, da so severna vrata premajhna.
2: V mestni občini Kranj pripravljajo dan krajevnih skupnosti. Kdaj in kje pa kranjski župan Matjaž Rakovec.
5: V samem centru mesta na glavnem trgu, pred zadnjo soboto v septembru med 9 in 12 uro, bodo lahko obiskovalci spoznali posebnosti naših krajevnih skupnosti, njihovo delo in aktivnosti. Vedno je tam kar precej kulinaričnih dobrot, zabavnih iger, folklornih nastopov. Je pa priložnost za srečanje krajanov iz različnih delov občine in krepitev vezi. Pa še ena stvar, to kar Krančani pravijo, da zelo pogrešajo, iko praznik pred Prešernovim gledališčem bo isti dan. Torej res se splača pridati 19. septembra v Kranj, pridružili se nam bodo tudi ekološki pridelovalci.
2: V javno knjižnico v ameriškem mestu New Hampshire pa so po 132 letih vrnili izvod revije iz 19. stoletja. Septembrsko izdajo revije The Century Illustrated Monthly Magazine z leta 1894 so vrnili šele, ko je knjižnica objavila, da ne bodo zaračunali zamudnine za gradivo, ki ga člani niso pravočasno vrnili. Zamudniku bi sicer lahko za 48.220 dni računali $12,055 oziroma 10.400 evrov zamudnine.
1: Vreme.
2: Po noči se bo od zahoda postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine zajele večji del Slovenije, vmes bodo tudi nevihte. Dež bo popoldne od zahoda oslabel in ponekod prehodno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma od 15 do 20 stopinj.
1: Ceste.
2: Zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Center in Bičem proti Kozarjem, pa na gorenjski avtocesti med Brezjami in pod Taborom proti Ljubljani, počasi tudi na cesti Lesce-Bled. Toliko za enkrat, miren dan in srečno pot.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro na samo sveto sredo.
3: Še enkrat začni, ker sem ti v besedo skočil.
1: Ja. Dobro jutro na samo sveto sredo. Hvala Jani, ki mi niso skočil v besedo. Ja, zelo, zelo tako vidivan človek.
4: Vse ti prej izven jutra, pa ti je.
1: Ja, ja. V glavnem. Že včeraj smo nekaj govorili o psihiatriji.
4: Ja, ja, vsaka naša nova ideja je
1: naš
4: nova.
1: Naš Jan je bil pri psihiatru.
4: In se je bliz doma?
1: Ja, in rekel, vse mi povejte.
4: Begne pa to.
1: In Jan mu je vse povedal.
4: Vse po...
1: Na konci zdravila napisal, vse pa nemo.
4: Ja, ja, psihiatr.
1: In rekel, a ti, za ko pravi, da smo si jazice glih? Prav, no im sin, ampak jaz sem tvoj sosed. Dobar dan, je rekel. A imate v hotele še kaj prostih postelj? Prav imam, gospod, ampak ti s pogledom na morje, ki so pa mehen draži. Je rekel, kaj pa če obljubim, da nam nečem gledam?
4: Ja.
1: Prav Janezek prav potih. Oči, če ima daš 5 evrov, da pa povem, kva poštar vsak jutar reče mamic. Foter mu da 50 evrov. No, pravzaprav, pa povej, kva reče poštar vsak jutar mamic. Prav, dobro jutro, gospa Petrovski, pošta za vas.
4: Ja, ja. A ena telovadna?
1: Ja.
4: Jaz, na primer.
1: Ja.
4: Kaj grem na fitness, je tako. Grem, 3 dni.
1: Ja.
4: Pa pa 5 let pauza. Ne smeš, neš na silo.
1: Ne, ne, ne, ne.
4: Na silo pa nam. Ne, počasi, zi.
1: Ja. Prav, mož, žena. So sosedov hpil novo sedežno garnituro, sti zahtevaj glih tako, jaz sem jo kupil. Pa so gom hpil novo avto, jaz sem se zapufal in sem nama kupil enakega. Pa so šli na križarjenje, spet sem mogel devati na 3 šihte, da sem zaslužil denar za izpotvane. Povej me, kva ni zdaj naredim. Prav, a so spet kaj hpil? Prav, ja, sosed ima novo ženo.
4: Kaj pa zdaj?
1: Madoniš. Ja. Včeraj me pa prav polcaj... Sem prevozil rdečo luč.
4: O, ne.
1: Prava, niste videl rdečo luč. Sem rekel, sem.
4: Sem.
1: Sam tebe nisem.
4: Ja, tebe nisem, ne, to me nesem.
3: Sem žule kar novega.
4: A daj?
3: Sirup, a veš, ta, a veš dobiš.
4: Za kašlat?
3: Ja, no, je to peška gre za kašlat. Jaz sem on ga vzel za...
1: Za drisko.
4: Unete oči.
3: Ne.
1: Za drisko.
3: Za impotenco, no, kako se reče.
1: Ja, ja, ja, gra spraj. Ja, vidi, 40.
4: Vidiš.
3: Ma ne, vem, v glavnem šel sem po sirup, pa ga, in pa temu na farmacevtka, ne, praša, če imam recept, ne.
1: Ja.
3: Veš koga, če mu jaz recept, ga sam doma naredim.
1: Ja, tako, ja, ženav, ja. Daj nam ena, se zelo čudna, veš kva.
4: Sam nek iznišal, ena.
1: To je tako, ker moj kolega prišel po Viagro, jih je pa mi oči so odzgor, gora, veš, v zize po ojtra, le ga jo gleda tam po tisto kiklo moj gor, se odzino je rekel, narabim več. Pa se dva kolega zgovarja, prav, made bi se ločil. Ko pa ti je? Ko pa se ti naredil? Prav, občutek manj, da mi žena vara. Ja, prav, kako se je to pogruntil, no. Prav, včeraj ni prispal doma, sem jo zjutraj prašal, ki je vama je pa rekla, da ima parmitsk, parparjatelc, pa to ni nič taga, no. Da je, je, rekel, za kva? Rekel, parmitsk sem bo jest.
3: V nedelo, veš, sem delal na tle, na radio, ne? Mali v glasi. Ti je eden iskal žensko za odprtje skupnega Facebook profila.
4: Nihil. A da je njihi, ja? Ja, ja, ja, bojo kar skup.
3: Ja, to je iskal.
4: Ja, ja.
1: Drugače pa danes sreda, 0459-59595 in imamo že, halo, prvega poslušalca.
3: To je pa hiter.
1: Dobro jutro.
5: Halo, a je to, a je to radio, ne, Gorenc? A sem peškarijo dobil?
3: Siguran je čakal, veš, daj bo na vrsto, ne?
1: Kar čak, nori si čakal.
3: Ja, ja, ja.
5: A sem, ok, sem jaz vesel. Podokničar tukaj. Jaz sem cel življenje sanal, da bi lahko enkrat pri peška povedal en vic. A lahko? To so moje otroške sanje, bile zmeram. Pa ne mi zamerit, vica sta že bolj stara, ker jaz tudi nisem več mlad. Pa peška, pozdrav te. A je še tam?
1: Ja.
5: A še? Aha, to je pa takole. Jaz za vice nisem, ne vem kaj, jaz sem bil tak resen, seriozen človek. Sem jih pa slišal. Aha, enkrat je šel eden možakar službeno v Bruselj, v Bruselu se hodijo. Pa je šel, a ne, pa je pa avion ni šel. Avion pa ni šel. Ja, on je šel, avion pa ni šel. Pa je on dan prišel. Pa je prišel v hišo, pa ropota po hiš, pa gleda gor v svoj njegov spalnici, bil nekaj čudno, pa gor pride, po sobo pride, odpre vrata svoje spalnice, naposled pa ležel en det 190. Mačo, same mišice. On ga je prav strahom pogledal, pa je pa začel umare odpirati. Pa začne umare odpirati, pa po en umar zagleda svojo ženo. Pa prav, draga mojca, koliko te moram še reči, on se mora skriti, ne pa ti.
1: Super, evo še enega mala.
5: No, tega sem slišal, no, pa še tega, ki sem tudi enkrat slišal, dve gospe sta bile prijateljce, velike sta imela može, sta zelo prijatelja, oba sta bila pa ribiča, pa sta pa rekla, da gre sta ribe loviti, kam drugem, v Bohon, ja, v Bohinju, tam se ne več rib lovi. Pa sta šla v petek, pa jih ni bilo v soboto, pa v nedelo jih še ni bilo, mora sta pa one dveh maš, pa tam iz maše ven pridete, pa prav Tončka, Mici, Mici, te imam pa jaz dol tezga, a veš, moj dec ima druge babe, moj dec ima druge babe, prav, kako pa to veš, prav, poglej, petek sta šla lovit, lovit ribe, pa še zmrem ni dan pridel. Pa prav ona, ah, pa ne bit tok črno gleda, mogoče je pa v tonu. Aj, kaj zasmejati.
3: Dragi moj prijatelj, hvala, ker si poklical.
1: Ja, to on ni prijatelj, on je bil paradri dva meseca.
4: Prijatelj.
1: Ja. Ja. Jaz imam pa občutek.
4: Kaj pa?
1: Po moje denen moja važe.
4: A res?
3: Koga?
1: In to zale že kar en cajt.
4: In kva je bilo?
3: In?
1: Ja, vsak jutro me reče, da ušva, pa zvečer že kar doma.
4: Ko ja.
3: Za koga pa Gorenc seksajo večkrat na noč, ne samo enkrat?
4: Na zalogo.
3: A veš za koga?
1: Za
3: da se kontracepcijska tabletka izplača.
4: Točno, ja, da izkoristeš do konca.
3: Imaš para, veš?
1: Zanč, prav me naša, hitr se sleč. Se kukvajo, so troži za spar. Ma butele, reka prav bom dal.
4: Ja, se vede, peremo donca, ne?
1: Zaključna, Jani, je tvoja.
3: Zaključna je pa moja.
4: Smo že.
1: Ja.
4: A spravo zaključno lega, se to ti znaš z glave.
3: Jaz bom povedal na tako...
4: Skupavljetem, da tkr škodje.
3: Ne, na tako modro misel bom povedal.
4: No,
3: ne.
4: Re, sam da ni zelena.
3: Zakaj mi nismo na televiziji, ne?
1: Zakva?
4: Zakaj spet?
3: Zato, da ne bi videli, kako smo lepi in bi se v nas zaljubili.
4: Ja. O, to je pa res ja, problem bi bil, ja.
3: A veš?
4: Bi bila kar težava, ja.
1: Ne, nekar požirajo z očmi, nekar pomen.
3: Ja, ja.
4: Ja, ja veš, je to za to sredo, ako?
1: Ja, res je.
4: Znač, lepo se imajte.
3: Imajte se skrajno lepo.
4: Ja, skrajno, ja.
1: Ja, skrajno.
4: Budite skrajni.
1: Čau.
4: Adio.
3: Adio.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: oglasi.
1: Nora promocija!
0: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Kaj, če tvoje naslednje gradbišče ne bi bilo samo še eno gradbišče? Žurbi Tim iz Kamnika je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju unikatnih montažnih betonskih elementov po meri. Ustvarjamo elemente za zahtevne in ekskluzivne arhitekturne projekte, od ideje in razvoja do proizvodne in montaže. Zaradi rasti iščemo gradbenega inženirja in gradbenega tehnika, ki želi več odgovornosti, zanimive projekte in možnost dolgoročnega razvoja. Če želiš biti del projektov, ki izstopajo, je morda čas za naslednji korak. Žurbi Tim. Beton po meri. Prijave na info@zurbi.si do 30. septembra 2026.
3: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
4: Au, nisem videl.
5: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
6: Že zgodaj je petelen za kikirikov.
7: In vrata se odpro. Gostišče Petelin na Bledu na Dobah. Vsak dan ob delovnikih okusne malice in pice z možnostjo dostave na območju Bleda, Gori, Bohinjske Bele, Lest in Radovljice med 10. in 14. uro. Po 14. uri pa domače in klasične jedi po naročilu ter pice iz krušne peči.
6: Kikiriki!
7: Vabi vas Gostišče Petelin. Telefon 070-244-000. Le pridite!
3: Ej, ta star, sam gledaš. ATS čibašek iz komende. Lamilno cilj čiščenje DPF filtrov, katalizatorjev in EGR ventilov. Na zalog imajo ogromno avtodelo za vsa vozila. ATS Čibašek DOO. Več informacij 031-327-232 ali info@lamilno-cinkanje.si. Kar sem rekel, sem rekel. ATS Čibašek komenda.
8: Želite plačevati manj za elektriko?
9: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
8: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
10: Dragi, kavč je čisto ničen.
11: Ja, draga, pa postla tuč kripa.
12: Čas je za spremembo. V tapetništvu Bokal vas čakajo vrhunske sedežne garniture, kakovostne postelje in udobne vzmetnice za mirne noči in sproščene dneve. Tapetnistvo-bokal.si.
13: Srednjeveški dan pod grajskimi zidovi. Sobota, 19. september od 11. ure dalje na Starem gradu Smlednik. Vitezi, mečevanje, srednjeveški plesi, lokostrelstvo, metanje sekir in potkov. Za lačne pa grajski lonec in šmoren. Od 2. ure dalje bo za glasbeno vzdušje poskrbel tudi pihalni orkester Tržič. Vstop je prost. Vabi, turistično društvo Smlednik.

0: Oglasi.
1: Bomis, lesena notranja vrata, kakovostna, ugodna in hitra vgradnja notranjih vrat. Preverite akcijsko ponudbo na notranjavrata.si.
2: Vabljeni v trgovino Symphony v Britof pri Kranju, kjer vas čaka odlična ponudba glasbil ter vse za glasbo in glasbenike. Poglejte si akcijsko ponudbo glasbil na www.symphony.si.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vyšličim te za to, da danas bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Janez Menard, Lok, odlomek. Nad reko Lok razgrinja lesk jeseni. Rumena buka utli v zelenju smrek. Pod hrast sapa rdeče listje peni, tulmun lovi oblak in Lok in bre. Tam žvižga drosk, tam sluh sinico sluti. Od vse povsod čirika črička v zvezen, nosnica mile, blage vonje čuti. Uho posluša, vid je kot skupljen. Vse sije, vonja in šepeče. Pridi. Korak posluša nemo prošnjo nog. Lok bliža se. Oko vse večje vidi, podoba oži se, vse ožji krog. Lepota ene, vse obsežne slike razleza se v niz vse bolj drobnih slik in nove, prej nevidne oblike drobijo čar lepote v droben mik.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

zame. Širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Radio Gorenc, le najboljše za vas.
1: Sem jadr, jestri, sprima, fin, kar hočem, vse si ulovim od rib. Jelena pa domicke, po zraku streljam

0: od zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri. Milo.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem.